flou. Oh, dis-le, dis-le. Oh, jeg skal leve. Men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jeprel. Vi får se. Ne me quitte pas.

0: Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy Mons Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på

0: Oscar.
1: Nei, men helle, så var det onsdag, vet du. Snart 7/7 og greier. Og i dag så er det bare å skalke lukene og komme seg inn i skyggen hvis man er i Sør-Norge.
2: Ja.
1: For det blir hett.
2: Er det bare å få på seg solbrillene og solfaktor 50, altså. Det er jo meldt opp imot 33-34 grader flere plasser i land i dag.
1: Ja.
2: Så dag, i dag...
1: Nei, har jeg smittet deg?
2: I dag... Nei, det var bare morgen. Morgengrums.
1: Ja. Jeg synes det også søtt, fordi på NRK.no nå så kan du lese en liten sak med tips og triks til hvordan du skal holde deg kald i varmen.
2: Ja.
1: Og helt på tampen av saken så er altså reiselivssjefen i Visit Alta innom. Bare for å melde, kom hit. Kom ja. På besøk.
2: Ja, men det er fint i er det da.
1: Ja, der blir det jo 13-19 grader, ser det ut som. Ja. Og det er jo helt perf. Ja, litt huskrein.
2: I hvert fall når man er på toppen av den gradestokken der, så er det veldig deilig sommer, ja, ja. Hvis det 19 grader og opplett. Ja. Det er jo en vanlig sunnmørsk sommer også, egentlig.
1: Mm. Jeg vet ikke hvor vanlig cool-cation har blitt det nå, jeg. For nordmenn.
2: Nei, vi er jo veldig glad i sol i Norge. Jeg opplever jo at folk har jo i mange, mange år reist sydover for å få tak i sol.
1: I 28 år har vi ventet på sola. Ja.
2: Skal du fortsette å snakke om VM, Jonas?
1: Nei, sorry, jeg skulle ikke det. Ja. Det er mye annet man kan snakke om. For eksempel dagen som ligger foran oss akkurat nå. Og det kan jo være at du har noen planer for denne onsdag 15. juli. Skal du ut og nyte varmen, hvis du er så heldig? Eller kanskje du skal ut og nyte kulla, ja. Hvis du er så heldig som det også?
2: Ja, uansett hva du skal, så kan du gå inn i appen NRK Radio, finne Petre Morgen, og så sende deg melding og svare på hva gleder vi oss til i dag?
1: Så vi gleder oss sammen, da, vet du.
2: Ja, det er hyggelig. Jeg skal innrømme i dag at jeg må leite litt for å finne hva jeg skal glede meg i. Så det her blir en like stor utfordring for meg som det er for deg som hører på. Så hvis du aldri før har sendt melding til Petre Morgen, så er det akkurat i dag, ja, i dag du skal gjøre det. Ja.
1: Mest for Oscars skyld, for han trenger inspo.
2: Ja, jeg trenger inspo, for jeg har en litt sånn kjedelig dag i vente.
1: Å nei!
2: Ja, men det går fint, det er sola, jeg klarer, men jeg skal leite, jeg trenger hjelp fra deg som hører på også.
1: Vi fikser, Oscar.
2: Ja, ok, takk.

0: Veronica, er det Maggio? Maggio?
1: Er det Maggio?
0: Jeg vet det, fordi jeg ble litt i tvil. Jeg plutselig har alltid hørt Maggio, men så ble jeg litt sånn, jeg vet da, fader, er det Maggio?
1: Men man kan jo, det er jo på en måte fordelen med å jobbe i radio, at du kan jo skape en illusion om at det Maggio som er rett.
0: Ja. Veronica Maggio.
1: Det er jo litt sånn som fotballkommentatorer, der lager ofte Mbappé, Mbappe, Mbappe, Pepe.
0: Ingen vet hva som er riktig.
1: Nei, nei, nei.
0: Ikke sant, ja. Vi lurer på at du gleder deg til i dag. Ta og meld oss i appen NRK Radio, så vi kan glede oss sammen. Maria gjør seg klar for trening, sier det er, for å ha bedre samvittighet på grilling i kveld.
1: Ja.
0: Er det sånn man opererer, altså?
1: Ja, men det den støtta jeg. Jeg tenkte på det når jeg syklet etter dag. Da så jeg at det var en fyr som var ute og jogga, og da tenkte jeg sånn, han skal ut til pils i kveld.
0: Ja, ikke sant,
1: han skal ut til pils i kveld.
0: Men jeg trodde på en måte sommer fungerte litt som julaften, bare at det varte over hele sommeren oppå seg. At det er ikke noen unnskyldninger da. Eller det går fint det. Bare gjør som du vil, du.
1: Ja, det er jeg litt enig i, men kanskje forskjellen er at julaften er en dag, sommeren er tre måneder, hvis du teker i.
0: Sindre vurderer å vaske bilen i dag. Gidder jeg? Jeg vet ikke.
1: Jeg tenker nei.
0: Tenker nei? Drit i det i dag?
1: Ja, det kommer an på hvor i landet du er selvfølgelig, for det kommer, men hvis det så varmt, ja, fordelen med å vaske bil er at du kan sprute litt på deg selv også, skulle du si.
0: Ja, det lov å si.
1: Ja, det må jeg lov.
0: Men har du fått litt inspirasjon da? Her kan du velge, Oskar. Du kan trene, du kan grille, du kan vaske en bil.
1: Ja, jeg kommer ikke til å vaske bil.
0: Nei.
1: Det kan godt hende jeg skal grille. Jeg er blitt en fyr som har egen grill på balkongen.
0: Ja,
1: så jeg tenkte sånn, jeg går inn i en liksom ny æra i livet mitt nå, der jeg skal gå fra parkgrill til, for jeg er veldig ram på parkgrill, altså.
0: Ja, ikke sant?
1: Eller sånn steinopplegg. Men nå har jeg min egen grill på balkongen. Kanskje skal jeg gjøre det. Jeg har grillmat hjemme. Mm. Skal ikke trene, bare punktum. Det gir ikke. I hvert fall ikke når det er 47 grader. Da er det uaktuelt. Jeg har tenkt ut en ting til som jeg gleder meg til.
0: Okay.
1: Så jeg legger meg på grillinga. Jeg er med på det. Jeg ble inspirert. Kanskje jeg skal grille i kveld. Men jeg gleder meg inspirert. Kanskje jeg skal grille i kveld. Men jeg gleder meg hver morgen når jeg våkner. Så gleder jeg meg til den første supen.

0: Ja, det viser at omtrent en av fem pasienter får det som kalles delirium på sykehus. Ja. Delirium.
1: Er det medisin eller sykdom?
0: Ja, det er en tilstand hvor du blir veldig forvirret. Ja, du dukker bare plutselig opp, fordi du er syk, du har en infeksjon, du er dehydrert, du har operert deg. Altså, det bare dukker opp. Du kan ikke, på en måte, det er ikke noe behandling for deg direkte, antenne, antageligvis da behandle det andre. Ja. Og da kan man jo fort tenke da, når man får såkalt delirium, at helsepersonell er sånn, det er spøkelser, det er butikkansatte, kanskje Gjerda har gått til Lauritzen, eller som Marit kunne melde da hun fortalte om sin opplevelse i Dagsrevyen i går, at de er kinesere.
2: Marit Syversen forteller om da hun ble akutt syk for 2 år siden.
3: Sånn, kan du gå inn til far? Jeg så jo folk løp til og fra pulter, og de var, unnskyld at jeg sier det, alle sammen. Og jeg var sikker på at de var kinesere.
0: Ja, de var beep alle sammen. Hva var det for noe?
1: Ja, unnskyld at jeg sier det. De var spillere på Norges herrelandslag alle sammen.
0: Oh, ja!
1: Unnskyld at ja, jeg var sikker på at de var kinesere.
0: Ja, ikke sant? For, ja. For det henger jo sammen.
1: Ja, ja, men det var, du sa jo det. En forvirret sykdom det her da.
0: Ja, sånn
1: er det. Vi kan også ta... jeg så jo folk løp til og fra pulter, og de var, unnskyld at jeg sier det, men lærere, alle sammen.
0: jeg var sikker
1: på at det var kinesere. Ja. Unnskyld at jeg sier det, det var jo spebarn, alle sammen.
0: Ja!
1: Og jeg var sikker på at de var kinesere.
0: Unnskyld meg, det er jo en målenhet. Det er veldig rart å se spebarn. Ja.
1: Jeg så folk løp til og fra pulter, de var, unnskyld at jeg sier det, i kongefamilien, hele, alle sammen. Ja. Og jeg var sikker på at de var kinesere.
0: Nei, det var ikke det heller, altså.
1: Nei. Nei, det var... Nei, du vet ikke, Jonas. Du vet ikke hva det kan være.
0: Det er...
1: Jeg er veldig, veldig spennende på hva det er faktisk. Det kjenner
0: jeg nå. Jeg skulle prøve å kommentere det først. Det tror, vet du hva? Marit kan fortelle selv om.
2: Marit Syversen forteller om da hun ble akutt syk for 2 år siden.
3: Sånn, kan du gå inn til far? Jeg så jo folk løp til og fra pulter. Og de var, unnskyld at jeg sier det, under 1,5 meter. Alle sammen. Og jeg var sikker på at de var kinesere.
0: Ja.
1: Jeg strekte ut. Jeg var strekt ut.
0: Nei!
1: Jeg måtte kill my darlings.
0: Ja, ikke sant.
1: Det var det laveste som røyker i dag.
0: Ja, altså, det var lave rett og slett, ja.
1: Ja, det var det jeg gikk for.
0: Det var nok, og hvis du ser en lav person, da er det jo naturlig å tenke umiddelbart, det er en kineser. Det er logikken altså. Det er det vi tok med oss i dag. I dag er sensurert.
1: Du har vel lært noe nytt.
0: Ja, det er viktig det. Sitter alene.

0: Dyre Bergan og Ruben, det går bra, kan de forsikre om. Du fikk dem i P3-morgen. Jeg en person som liker å bruke tingene mine til de på en måte ikke kan brukes mer. Jeg sliter ut par med sko, jeg sliter ut klær, TV-en min skal, alle pikselene skal dø før jeg bytter den skjermen. Og jeg prøver så godt jeg kan å på en måte få reparert ting. Og akkurat der elsker jeg Temu. Jeg vet det, jeg vet ikke jeg lov å melde det egentlig.
1: Her lov å melde.
0: Men når du trenger, sånn som min aircondition, hvor jeg hadde en propp som ødelagt, som gjorde rant vann utover hele leiligheten.
1: Ja.
0: Jeg trenger en veldig spesifikk gummipropp. Jeg kjøper den der, for jeg vet at jeg har den.
1: Okay.
0: Og det koster ikke så mye. Problemet er at den jo ikke så dyr. Og jeg vil jo ikke betale masse penger, helt unødvendig. Fordi jeg ikke har bestilt nok ting som det for gratis frakt, for eksempel.
1: Ja.
0: Så da fyller vi handekurven.
1: det der jo...
0: Ja, så der mister du meg igjen, på en måte.
1: Ja, du snakker mot deg selv, for du sier, yes. Jeg vil ikke bruke mer penger, så jeg legger inn mer penger.
0: Helt riktig. Det. Okay. Det er girl math. Det er sånn det funker.
1: Ja.
0: Og jeg har kjøpt noe nå som jeg lurer på. Er det ekkelt?
1: Ok, kjør.
0: Jeg har kjøpt ørekamera.
1: Nei, jeg vil ikke ha det.
0: Jeg har kjøpt ørekamera.
1: Jeg vet ikke om jeg vil at du skal fortelle om det en gang, fordi jeg ser for meg hva det er for noe.
0: Det her... Ja. Det er en slags, skal vi kalle det, en slags Q-tip-skrape-ting med kamera og lys.
1: Men, jeg hater nase og øre og gugge og ørevoks og det verste jeg vet.
0: Du har aldri sett på TLC, med andre ord, den TV-kanalen som utelukkende handler om dette, liksom?
1: Aldri.
0: Nei, ok.
1: Men forklare hva er greia, er det, for jeg, nå ser jeg for meg et stetoskop, skulle du si, ja. en sånn liten greie, også, men du må jo se det, hvordan får du øynene dine, eller skjønner du, hvor er kamera?
0: Kamera, altså det er jo, det er som en kulepenn, på en måte.
1: Jeg orker ikke at du skal si at det er en app.
0: Det er det.
1: Nei, faen. Det orker ikke.
0: Jeg husker ikke hva den heter.
1: Det er ekkelt, det klinker ekkelt.
0: Jeg rastet det i går, heten for noe, den heter. You see ear.
1: Ah,
0: der kan du også see your ear. Og denne tiden er en sånn fancy greie, fordi når du bytter side, så kan du også speilvende kamera, sånn at kroppen ikke må liksom oversette høyre-venstre speilvendt opplegg. Kjempe nice!
1: Nei, men funker det da? Eller hva? Og så skal du se at du skraper vekk. Altså, du skal være din egen doktor.
0: Ja.
1: Gå til doktor da, Jonas. Kanskje du fikser ørene på en annen måte?
0: Fordi det skuffende var at jeg hadde veldig rene ører. Jeg trodde det ikke skulle være det. Så det er jo helt utvendig.
1: Det er ekkelt uansett.
0: Men da har jeg fått en sånn der, men det er så veldig... Åja, det var ikke så ekkelt som jeg trodde personlig. Så ble jeg sånn, men kan jeg på en måte dra det fram på fest?
1: Nei, da kommer ikke jeg i hvert fall.
0: Ok.
1: Da kommer ikke jeg.
0: Nei.
1: Det er noe av det ekleste jeg har hørt om på lenge.
0: Nei, mener du det?
1: Ja.
0: Det må være flere på mitt lag som ikke synes sånt er ekkelt i hele tatt.
1: Er det innenfor å ha kamera inn i øyra? Send melding i appen NRK Radio.

0: Alex Warren, Fever Dream på P3. Det ekkelt? Spørsmålstegn. Jeg har kjøpt meg ørekamera.
1: Ja, og jeg var ganske hard med det her. Jeg mener det dritekkelt.
0: Ja, det vil si, jeg har egentlig ikke, altså, jeg vil jo på en måte forsvare det med å si at jeg har egentlig kjøpt en propp til airconditionen min. En gummipropp. Men så måtte, ville jeg på en måte ikke betale frakt, så jeg kjøpte ørekamera også.
1: Ja, og det er ikke noe bedre, og som Werner påpeker her i inboxen, så skriver han at det eklere å handle på Temu enn å filme inn i øret.
0: Jeg, da vil jeg kontre med, det eklere å kaste en helt perfekt aircondition, fordi du mangler en propp. Så jeg vil si at jeg var litt ansvarlig i hvert fall.
1: Ja, men vet du hva, jeg orker ikke prate om den proppen. Jeg vil prate om ørekamera, fordi det er det frykteligste jeg ser for meg. For Jonas har altså da en app på telefonen som heter Ear in My Ear Movie.
0: You See Ear.
1: You See Ear, selvfølgelig. Og så putter han noe inn i øra, og så kan han se inn i øra og skrape vekk. Øregugge.
0: Ja, ja.
1: Irene mener for øvrig at det innenfor. Hun har sendt melding til oss og skriver det er så innenfor. Ler meg ihjel.
0: Ja, ikke sant? Ja, ja. Vet du hva, Irene? My kind of gal.
1: Ja, og da jeg veldig glad for at Sigurd backa meg. Han skriver nemlig jeg våkna opp til se for jeg våkna opp til dette her.
0: Ok, nå sover jeg. Nå sover jeg.
1: Jeg våkna opp til setningen er det greit med kamera i øret og synes det er absolutt ikke sløyd.
0: Ja. Det er bare lart. Jeg innser nå at, unnskyld, det var kanskje et dumt tidspunkt å ta det opp på. Kanskje dette egentlig en ting man tar opp på kvelden.
1: Ja, men jeg synes det fint, og jeg setter pris på at Smeden Sigurd husker sløydordet som jeg lagde for 2 år siden da jeg lagde Peter Morgen på sommeren her.
0: Ja, ikke sant? Jeg føler jo at det ble på en måte ikke noe, det var ikke nok imot på en måte til at jeg sluttet med det.
1: Men det var jo ingenting for. Altså det er jo, både jeg, Sigurd, og egentlig Werner her også, er jo ganske imot da.
0: Ja.
1: Og Irene bare ler.
0: Jeg tenker jeg skal bare prøve det litt til, og bare se på en måte hvor lenge får jeg glede av det.
1: Men funker det på, eller sånn, fordi bare hvor bra funker det? Fordi du ser da, og så skraper du vekk. Fordi det er jo Q-tips, er jo det folk ofte bruker å gjøre. Det blir anbefalt å ikke gjøre.
0: Det er kjempedumt, ja.
1: Ja,
0: men fryktelig dumt.
1: Men folk gjør det jo likevel, opplever jeg. Veldig, veldig mange.
0: Ja, alle gjør det. Jeg også. Ja. Men det er det, det er det jeg unngår nå. Fordi jeg har kjøpt denne fantastiske oppfinnelsen. Kulepen med kamera, basically. Så jeg kan ikke gjøre det.
1: En del av meg har lyst til å spørre, kan du ta den med i morgen? Men en del av meg er sånn, da kommer jeg på jobb.
0: Nei, og jeg vet ikke om jeg er i full konsentrasjon, jeg bruker den, for jeg skal ikke skade øret mitt. Det er riktig.
1: Men er det en kniv, liksom?
0: Eller nei, sånn? nei, det er jo ikke. Nei, den er bare sånn gummidott. Det er som at du er borte, liksom.
1: Æsj, ikke lag den lyden inn i øret av det. Jeg vil ikke ha det.
0: Beklager, jeg skal la det. Jeg lar den være hjemme, ørekameraet mitt.
1: Ja, kast den i boss.

0: Hei, god morgen, onsdag og 15. juli. Jeg har jo da tilbrakt min sommerferie hjemme i Serp Vegas, Serp Tropez, Sarpsborg. Og da er det naturlig å ta en liten tur over til Nordby Shopping Center, vet du.
1: Ok.
0: Ja, en liten tur over brua, se om vi kan kjøpe noe godt.
1: Hvor langt er det?
0: Det er ikke så langt, se. Man tar E6-en, vet du, så er det fremme på 0,9, vet du.
1: Ja.
0: Og der oppdaget jeg til min store forargelse og forskrekkelse tidenes sykeste VM-produkt. Altså, det er verre, det er så mye verre enn Nusa på melkekartong, for å si det sånn.
1: Ja.
0: Og jeg har lyst til å ta det med for å bare analysere og se, er dette greit eller ikke, om et par straks her på P3. Men aller først så skal vi til dagens sommerhit. Den bestemmes av Thomas. God morgen.
2: God morgen.
0: Hei, hei. Er du oppe i høyden nå, eller?
2: Du er ikke oppe i høyden enda.
0: Nei, ikke sant.
2: Jeg står på bakken og driver og tar ut verktøy fra bilen.
0: Ja, ja, ja. Hva skal du telemontere i dag, ja?
2: Jeg skal trekke nettverkskabel, ferdigstille nettverkskabeljobb for...
0: Ja.
2: Jeg tenker ikke så veldig mye om kjempe for deg,
0: ja. Nei,
1: det er fint det da.
0: For noen.
1: Ja. Tausetsplikt er på plass. Ja. Hvordan er sommeren din ellers, Thomas? Er det noen store sommerplaner?
2: Du, nå er vi i Ålesund, ikke sant? Så da er det, du kjenner til det stabile, ustabile sommerværet i Ålesund. Mm.
1: Absolutt.
2: Det er 12 grader og lavt flydekke og lett yr.
1: Ja, men det har vært ganske bra, ikke det da, Thomas? Jeg føler jeg har fått oppdateringer.
2: Siste uka har det vært bra, det har det. Men igjen da, juli i Ålesund, det er eneste stabile er at det er ustabilt.
1: Her er fint.
0: Nå følte jeg var på sånn lokal radioprogram. Det var veldig hyggelig å høre på.
1: Plutselig altså. Ble det NRK Møre og Romsdal.
0: Ja, veldig snodig altså. Hva er det du har med deg som...
2: Hva sa du da? Vi må også Sergi og Harry Mack i morgen.
1: Ja, ja. Ja, men det blir jo rått da.
2: Okay.
1: Ja.
2: Det blir rått.
0: Ok, takk til NRK Møre og Romsdal. Hva er det du har med deg som sommerhit i dag?
2: Calvin Harris med Summer.
0: Nei, ikke sant. Det ligger jo i navnet. Den er jo selvsagt. Egentlig rart at ingen har tatt den enda. Nå bare melder jeg det, men vi måtte sjekke. Den så trygg ut. Den er jo selvsagt i min katalog, i hvert fall.
1: Ja, og den er jo naturligvis også egentlig sunnmørsk, vet du, Jonas. Så det passer jo inn i det NRK Møre og Romsdal-programmet.
0: Er den det?
1: Calvin Harris, opprinnelig fra sunnmøre.
0: Han er det, ja. Ja.
1: Ja.
0: Da jeg møtte deg som her er det, eller jeg skjønner ikke. Nei. Er det en vits her jeg ikke tar?
1: Nei, det er ikke en vits, okay. Eller det er i så fall en vits som lander dårlig. Og jeg skylder på deg, Thomas.
0: Ja. Thomas?
2: Du må gjerne forklare deg, for jeg tok den heller.
1: Jeg tror jeg bare går ut av studiet, så kan dere to fortsette.
0: Ja, jeg tror jeg går her også, så da ble det deg, Thomas. Ha en fin dag.
1: God sommer.
0: Ha det.

0: er telemontør Thomas som bestemte dagens sommerhit på P3, Calvin Harris med Summer.
1: Jonas, blir du fort rørt?
0: Nei, det skal litt til altså.
1: Ja, jeg har funnet det som jeg tror kan gjøre både deg og en hel nasjon rørt. Jeg skal ta deg med på en siste Norge I VM svingom.
0: Ja.
1: Det har jo vår mange VM-låter som blitt laget I år. Vi har sunget med, vi har rodd. Mm. Og I går så kommer det altså ut en film fra et band som heter Valentine, ja. Som laget en et minuts oppsummering av ditt mesterskapet. Mm. Og jeg vil gjerne at du som hører på, og du Jonas, skal være helt ærlig nå. Send melding hvis du blir rørt. Jeg så denne her. 15 ganger I går. Jeg så den på toalettet mens jeg satt på do. Jeg felt ei tåre. Jeg så den ute I sola. Jeg felt ei tåre. Ordentlig rørende film. Og nå skal vi få den I lydformat her på NRK P3.
2: Hvis dette var å tabbe, så tror jeg at vi vann.

0: Medie på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet. God

0: Lille Cæsar brenner, og det gjør vondt, men han gjør det på P3, da går det vel fint vel.
1: Vi slukker det. Sorry, jeg hopper inn i Jonas. Nå ødler jeg alt for
0: det. Går, vet du hva?
1: Jeg tar den en gang til da. Lille Cæsar brenner.
0: Ja, det går fint, for han gjør det jo på P3.
1: Der
0: Takk. Nå, dags for kanskje tidenes enkleste konkurranse. Hvem nærmest? Ja, vi har trukket et helt tilfeldig sted i Norge, og din oppgave å være nærmest dette stedet.
1: Ja, og måten du kan vinne en P3 Morgen-kopp på her, rett og slett bare å gå inn i appen NRK Radio og skrive hvor du i landet akkurat nå. Ja. Og det jo lurt å være spesifikk da, for her kan jo et par kilometer, et par ti meter da, skille deg fra seieren.
0: Men i går var det, mener jeg, det var ganske stor avstand i går, for da var det liksom stedet Tana Bru, han var jo på Vidda, hvis jeg ikke husker feil, han som var nærmest.
1: Ja, stemmer det.
0: Det jo et stykke. Ja. Så det pent mulig at du nærmest uansett. Altså. Så bare send oss så nøye du kan, hvor du akkurat nå, på en melding. Du får ikke vite hvilket sted det før vi avslører det, og hvem som nærmest stedet vi har trukket om et par minutter. Inn i appen NRK Radio.
1: Hvor skal vi reise?
0: Hvor skal vi reise?

0: Tame Impala og Dracula i Petremorgen.
1: Og i slutten av denne sommeren, jeg skal ende denne sommeren her på spel.
0: Oi,
1: du glad I spel, Jonas. Jeg vet at du var med I spel selv.
0: Mm-hmm.
1: Og I går så satt jeg og jobbet med dette spelet. Jeg satt inn I manus, og det jo ikke overraskende et spel på Sunnmørsk.
0: Ja, og for de som ikke vet hva et spel
1: Så det utendørs teater, som gjerne basert på et eller annet gammelt segn eller såg om at en konge har vært på din plassen.
0: Gjerne en historisk hendelse som egentlig ikke var ikke så omfattende, men Nei. Vi baserer hele vår historie på dette lille... Ja.
1: Og så ikke det alltid det bekreftet at det stemmer.
0: Nei.
1: Det kan jo gjerne være noe som ikke stemmer.
0: Helt riktig.
1: Men I forbindelse med dette her så satt jeg inn I dette manuset og håndterte ganske mange gamle sunnmørske ord og uttrykk.
0: Ja.
1: Og jeg synes jo språket veldig gøy, og særlig liksom det sunnmørske språket og se hva mine forfedre sa.
0: Mm-hmm.
1: Og da tenkte jeg at jeg skal teste deg, Jonas.
0: Ja.
1: Og du som hører på kan også lytte litt ekstra nå og være med på gjettinga. Enten ved deg du sitter med eller alene.
0: Mm.
1: Jeg har med meg to uttrykk til deg.
0: Ok.
1: Og du skal rett og slett gjette hva det betyr.
0: Jeg klar.
1: Det første ordet jeg tatt med rekstebitche.
0: Rekstebitche?
1: Rekstebitche.
0: Oi. Altså, bitche vet jeg hva Det jo... hell no. Nei, bitche liksom. Men rekste, hva faen det for noe?
1: Rekstebitche. Du... Ja, du rekste bitch, du, Jonas.
0: Å, du en sånn, du en bitch som reiser rundt. Du har farta.
1: Ja, det vet du hva, det kunne jeg gitt en pling på.
0: Du kunne
1: det? Hele den plingen, sier du.
0: Oh, wow.
1: Der fikk du det. ja, men det rett. Det en person som reker rundt. Det kommer av ordet å reke rundt.
0: Og bitch.
1: Og bitch fordi du reker fort.
0: Ja, ikke sant?
1: Du sånn...
0: Ja, som en hund, ja, ikke sant? Ja, det burde jeg, ja.
1: Ok, det neste og siste ordet da. Mm. Du klarte den første,
0: takk.
1: Overrasket. Denne her litt vanskeligere.
0: Ok.
1: Ansimuljobyl. Ansimuljobyl.
0: Kan du smile, løfte, snakke? Du har ikke fått å slage her.
1: Ansimuljobyl.
0: Ansimuljobyl. Straff. Nei, hva faen det? Men det ikke noe å hente her, liksom. Vanligvis så kan man catche liksom, et eller annet og tenke, det det der.
1: Ja.
0: Ansimuljobyl.
1: Skal jeg si, jeg sier det en siste gang litt senere. Ja. Ansimuljobyl.
0: Nei. Han svømte mye I bil, hørte jeg.
1: Ja. Det kan jo være at du som hører på nærmere enn Jonas, jeg kan si at han er langt unna. Ja. Vil du vite hva det betyr?
0: Ja.
1: Kaffepause.
0: Nei,
1: Ansimuljobyl.
0: Nei, da hadde dere jo sagt kaffepause.
1: Ja, men
0: vi funnet på sånn. Jeg sovnet fra pausen. Nei.
1: Vi tar oss litt av Ansimuljobyl og fyller på kaffekopperne før vi skal snakke med Peter I sommer. Vi
0: aksepterer det ikke. When I was 6 years old, I broke my leg.

jakt efter Norges aller eldste is. Sjekk fryseren, hør med naboen og send en melding til Peter Sommer I appen NRK Radio. Hør mer kvart på 12 hver fredag I Peter Sommer. P3.

0: Ghost of Us av Joav og Stuart. Før det så hørte du Back on 74 av Jungle. Og akkurat nå så skal du høre på at jeg og Gabs jeppe om Halloween-kostymer.
1: Hvorfor ikke tegnspråk et universellt språk? Hvordan vet gutter om de skal ta noen i hånda, klemme eller datte?
2: Klutvasktanke.
0: Ja, for det nemlig 110 dager til Halloween. Intet mindre, intet mer.
3: Det går med stormskritt, altså.
0: Ja, det nærmer seg. Det faktisk enda kortere tid til fadderuka, eller kanskje en annen anledning til å kjøre seg ut. Mm. Vet du aldri når den kommer? Og i år så det ingen som skal være sent ut med Halloween-kostymer. Og det skal vi sørge for i dag, og vi trenger din hjelp. Du som hører på må sende oss dine forslag til Halloween-kostymer i appen NRK Radio. Og vi har selvfølgelig også lett frem noen forslag.
3: Ja, for jeg har en følelse av at du ganske mye bedre enn meg på kostymer, sant?
0: Jeg veldig glad. Jeg synes det veldig gøy med et godt gjennomført kostyme. Mm. Men så det lenge siden jeg har hatt et, føler at jeg har hatt et godt gjennomført Halloween-kostyme, så derfor har jeg tenkt at i år så må vi være mer forberedt.
3: Har det vært sånn, du tar på en cowboyhatt og noen støvler og kaller deg for cowboy?
0: Det var akkurat det jeg gjorde før, og det var så grusomt.
3: Hadde du sånn kort denim-skjørt også?
0: Shorts, faktisk. Shorts,
3: ja. Ja, nei, ja. Bare, jeg mener jeg har skjedd et par av dem før.
0: Ja, det ikke så uvanlig, men jeg har hatt bedre Halloween-kostymer in my days.
3: Ok, hva beste Halloween-kostymer?
0: Det jeg likte best, tror jeg kanskje var når jeg kledde meg ut som hun blåbære i Charlie Chocolatefabrikken. Ja. For da hadde jeg egentlig rødt hår, og så hadde jeg kjøpt meg en sånn parikk med sånn lys bob, og så hadde jeg var jeg blå i ansiktet, så hadde jeg på helt blå outfit, og så... Ja, jeg synes det var litt gøy.
3: Ok, men okay, for nå hang jeg meg heller opp. Har du egentlig rødt hår?
0: Nei, ikke egentlig, men okay. Jeg hadde rødt hår at farget det at that time da.
3: At that time, men også ville jeg være blå.
0: Og så ville jeg være et blåbær, så da tok jeg på meg lys parykk.
3: Tenk at man også kan kle seg som Stian Blipp. Hvis du ikke vet hvordan han høres ut, så det er han som spiser sitroneklipp her.
4: Det går ikke. Du kan ikke spise heller, det er helt umulig.
3: Det er alltid mulig å være Stian Blipp.
0: Det er alltid mulig. Altså, hvordan skal du... Da må du bare slenge på deg litt bergenserdialekt, da, og...
4: Shake it out!
0: Og skjegg? Har han skjegg?
3: Ja, han har skjegg, ja.
0: Ja, han har skjegg, ja.
3: Han har skjegg, ja.
0: Jeg har et bedre forslag.
3: Har du bedre forslag? Ok,
0: let's hear it. Jeg synes at flere bør kle seg ut som Vektor fra Gruse med meg.
3: Han som skanner rumpa seg og flyr med wingsuit.
0: Ja, ja, det er akkurat han det med den...
3: Flyr med wingsuit.
0: Ja, det er akkurat han det med den oransje heldrakten, skulle du si, med striper og...

0: 10 dager til Halloween, det går ja, men meg fort altså.
1: Ja, det har gått kjempefort, og så står du der en uke for Halloween og må ende opp med det billigste skjeiten du finner i klesskapet.
0: Ja, så må du tusje på den hvite t-skjorta di, sånn error 404, costume not found.
1: Ja. Ja, ikke sant, det boring. Vi skal komme på noe med noe bedre enn det, og vi har fått inn noen meldinger på det her.
0: Ja, vi har det. Vi har fått en melding fra Jakob her som skriver «Dere kan kle dere ut som Jane og Jesse fra Breaking Bad. Det går bra med dem. Jeg lover».
1: Ok, jeg lover.
0: Det går jo ikke bra
1: med. Ikke spoil?
0: Nei, det er ikke spoiler på en så gammel serie. Altså, all døve og all døve så sykt trist. Åh, men
1: jeg har
0: ikke
1: sett
0: den enda.
1: Jeg har bare sett episode 4.
0: Ja, ok, så du har liksom ikke fått med at han har fått kreft engang?
1: Nei!
0: Nei, kutt ut da.
1: Jo, får han ikke kreft i sånn første episode.
0: Jo, han gjør det. Ja. Jeg skulle bare teste.
1: Jo da, han får kreft i sånn første episode, så det har jeg fått med, men jeg fikk ikke med meg egentlig at han døva da. Men ok, så fint. Det er jo litt kjedelig. Da kan du jo også like så godt klede dere ut som lik da.
0: Ja, men det gjør du ganske mange da. Ja, det er ganske vanlig Halloween-kostyme.
1: Det er ganske vanlig Halloween-kostyme, og da blir kanskje Werner fornøyd også, for han mener at Halloween-kostymer skal være skummel. Det er ikke et karneval, ikke lov med kjendiser, dyr, superhelter eller slutty anything.
0: Slutty anything?
1: Altså, ikke lov... Altså,
0: ja, kan, ja, jeg skjønner hva det er. Okay. Jeg er ikke helt ferdig, jeg vet hva slutty er, det vet jeg.
1: Har du fått med det, altså?
0: Ja, fått med det. Jeg mener at folk skal få klede seg som akkurat det de har lyst til.
1: Ja, fordi men jeg har prøvd meg på det skumle Halloween-kostymet i ikke i fjor, for da var jeg kjedelig.
0: Da var det slutt i cowboy.
1: Ja, jeg var det, dessverre. Werner would not approve. Men året før det så prøvde jeg meg på skummel, men det var liksom, det begrenset seg fort da.
0: Ja, så må du oppføre deg skummel da.
1: Ja, da blir jo alle liksom hekser og zombier og sånn da.
0: Ja, eller sånn, du kan være skummel og slutt, ja.
1: Det kan du,
0: men da blir det slutt i sykepleierdrakt da, så er det bare sånn, det er egentlig
1: men
0: veldig...
1: Men sykepleier er jo i utgangspunkt ikke skummel da.
0: Ja, kødde du.
1: Oh, ja, det synes
0: du drar til en sykepleier, altså hvis du har sykepleier i familien, du drar til dem med en skade, så begynner de å knipse på og sånn.
1: Knips?
0: Ja.
1: Gjør de det?
0: Ja, for de er sånn, men ta et parasett, det går over liksom.
1: Ja, ja, det er sånn
0: det fikk,
1: ja.
0: Også fått en melding fra Magnus her, som hadde en liten trist affære sist, eller tidligere Halloween. Han skrev at han var kledd ut som cowboy en gang, med genser som det sto «Save a horse, where cowboy» på, uten hell. Han slutta med Halloween etter det. Dårlig taper? Ja.
1: Ja,
0: ikke sant. Og det er forslag til deg, Magnus. Ikke ha så mange lag, bare kle deg som hest.
1: Ja, ikke sant? Sånn? Og så lurer jeg på hvordan redder man hesten, altså hesten, eller sånn.
0: Hvordan redder man hesten?
1: Vi skal dybe, ikke
0: sant? Hvordan redder jeg
1: hest? Save a horse.
0: Altså, hesten
1: dør jo ikke hvis du tar, og hvis du bruker den til å ri.
0: Altså, rir den drithart, kanskje. Men jeg tenker, alle jenter liker jo hest.
1: Ja, kledde deg som en hest i stedet. Ja. Det blir artig.
0: Jeg har faktisk sånn forslag med i dag også.
1: Du har det?
0: Nå er ikke jeg verdens beste på kostymer og sånn, men jeg er ganske god på sånn biologi og shit.
1: Oi.
0: Så mitt forslag, hvis du har lyst til å klede deg ut som noe oransjt, om det så være pusur, loraksen, tigergutt eller vektor, som du foreslo i sted.
1: Ja.
0: Spiser du 10 gullrøtter hver dag fra nå av, så kommer du til å få oransj hud, fordi du får deg så mye beta-karoten.
1: Oi. Ja. Ja, det er lurt.
0: Ja, det er kjempelurt.
1: Ja, det er lurt. Da trenger ikke jeg henge på Halloween-kostymer.
0: Man kan for eksempel gjøre det, eller hvis du holder pusten frem til Halloween, så kan det være blåbærjenta.
1: Det kan du.
0: Fra Charlotte Sjokoladefabrikken.
1: Slipp å kjøpe blå enskikk og alt.
0: Det er genialt. Eller faktisk mitt beste tips, da må du være en gjeng på 5 stykk da. Kled deg ut som Jackson 5. Baby, give me one more chance.
1: Show you that I love you.
0: Ja, kul at du bare gikk en helt annen, ikke helt annen tone.
1: Baby, give me... Ja, ok, ja, helt annet tone. Nei, det trenger
0: vi
1: ikke.
0: Vi skal ikke være Jackson 5
1: nei,
0: i lag.
1: Nei, vi skal ikke det. Kanskje vi skal være Alvin og gjengen?
0: Åh, det er kult.
1: Åh, hvis man er 3, så kan man være Alvin og gjengen. Og så kan man, hvis man er 6, så kan man være Alvin og gjengen. Og The Chipettes.
0: Chipettes? Hette dem Chipettes?
1: Hette dem The Chipettes?
0: Jo, sikkert.
1: Ja, tror du
0: det. Sikkert, men grunnen til at du skal være Jackson 5, det er for at alle kjente å være Michael Jackson i år, på grunn av filmen som kom ut. Men det er mye kulere å være 5 stykk, og så kan en være faren og gå rundt med belte i tillegg.
1: Nei! Gabs!
0: Her var jo, men det var sånn han ble flikk.

0: godt å kjenne at det er et hjerte som Sondre Justad syng.
1: Sinna der i vi hjerte. Ja, vakker låt altså.
0: Heldigvis er det ikke vi som synger den. Da tror jeg ikke det hadde blitt like fint. Vi skal inn i dagens konkurranse. Vi skal ha dagens frid med lyden hvor du kan vinne en P3-håndduk.
1: Ja, det er ganske kul håndduk også. Her burde man skjerpe ørene skvise ut en melding i appen NRK Radio.
0: Fordi hvis du vil vinne, så må du sende oss en melding i appen NRK Radio. Og det er så enkelt som at du skal svare på hva som er blipet ut i det klippet her. Oi, ikke det klippet der. Det er klippet her.
2: Den sprøyta på meg. Kan du melde deg til politiet?
1: Jeg kan ikke huske det klippet her, at han snakker så sykt tregt.
0: Han snakker så sykt tregt, men det er fordi at hvert ord skal være, det er veldig, veldig viktig.
1: Ja, men
0: det er trykk på hvert ord.
1: Det er det med
0: sprøyta.
1: Og nå har det så skummelt blikk her.
0: Jeg skulle si det blir på et ord.
1: Det her er den gode gamle skuespillerøvelsen, der du tar en setning, og så legger du trykk på ett ord om gangen.
0: Ja.
1: Sånn at første gangen jeg leste det, så er det sånn, hvem sprøyta blip på meg? Andre gangen, hvem sprøyta blip på meg?
0: Ja, ikke sant?
1: Sånn, men han har bare tatt alle sammen.
0: Han har lagt trykk på hvert eneste ord, han.
1: Ja, så vi skal jo frem da, kjære lytter. Du må sende oss en melding i appen NRK Radio med hvem eller hva vi har bipet ut i det her.
2: Den sprøyta på meg. Kan du melde deg til politiet?
1: Ja, og hvis du der ute som gjorde denne handlingen hører på oss, så meld deg da til politiet.
0: Eller meld deg i appen NRK Radio.

0: denne mannen i hjelm observert i Hattingdal.
1: I Hattingdal?
0: Nei, jeg tror det. Det var bare første jeg tenkte på.
1: Ikke sant? Og vi har, det er mange som har riktig, det er noen som har ikke riktig også.
0: Jeg liker meldingene vi har fått inn fra Stigergutt på konkurransen i dag, for han har skrevet hvertfall tre meldinger som jeg greier å se i innboksen her nå. Der han bare kjører spray and pray, altså. Han tar så mange forslag, har dessverre ikke landet noen dem, men det er artige forslag.
1: Ja.
0: Det er sjakkmønstermaling.
1: Det er jo interessant, sånn som de bruker gamle Disney-filmer.
0: Ja, når de maler sjakkbrett i julefilmen.
1: Ja,
0: det er lettis, stiger ut. Og så har de også foreslått ketchup og sennep, eller blandings, som jeg kaller det. Mayonnaise, covid-vaksiner, superlim, hjemmebrent eller solkrem.
1: Vi kan jo avsløre at har du svart et av de tingene du som hører på, så er det dessverre ikke riktig i dag, altså.
0: Det er ikke riktig, men det får en liten stjerne i min marg i hvert fall. Vi har også fått inn en del som har skrevet spylervæske.
1: Spylevæske, altså det er i samme verden, skulle du si, men det var ikke helt korrekt det heller.
0: Nei, det er ikke det, fordi fasit er, Nora,
1: vindusvisker.
0: Ja, og den høres altså sånn her ut.
2: Den sprøyta vindusvisker på meg. Kan du melde deg til politiet?
0: Altså ikke bare vindusvisker, den sier vindusvisker.
1: Arr.
0: Er det her Hans Magne Skard?
1: Det kan man jo spørre seg om.
0: Det kan gått inn, og vi har trekt en vinner i dag.
1: Vi har det.
0: Og det som er artig med vinneren her, at vi fikk inn to meldinger. Det er den første meldingen, lyd som følger. Det er Marita som skriver, spylerveska på meg, kan du melde deg? Og et og et halvt minutt etterpå så sender hun en ny melding. Nei, vindusvisker! Ha, ha, ha!
1: Ja.
0: Så, vet du hva? Det å rette seg selv når man har tråkket i salaten, det setter pris på.
1: Ja, det setter pris på dagen. Det var Marita, du er dagens vinner. Og vi tar kontakt med deg via appen NRK Radio og sender deg en liten P3-håndduk i posten.
0: Congratulations!
1: Congratulations! Og så har vi fått inn en ønskelåt av Malene som lurer på om vi kan spille Staying Alive av Bee Gees, og det skal vi selvfølgelig gjøre.
0: Staying Alive!
1: Staying Alive!

0: Når du slår ut håret blir jeg slått ut av Broiler og Beethoven sitter her i P3s sommer. Og vi har en avstemning gående inn i appen NRK Radio om hvem av meg og Gabriel som må ringe og pitche oss selv inn til et castingbyrå for å prøve å være med på et reality-program.
1: Ja, fytti katta wallahi, det er litt intenst. Selv om det høres gøy ut, så er det sånn...
0: Det er skikkelig vondt, og med selvskudd, vi er ikke så gode på det i Norge. Vi er gode på janteloven.
1: Ja, vi er det sånn, jeg vil ha pitcheren deg 100% over å pitche meg.
0: Ja.
1: Det er sånn, men Nora, hun er bla bla bla bla bla, herregud, det blir så bra TV.
0: Gabriel er dritartig, han får nok med på ditten og datten.
1: Hva sa du?
0: Han er dritartig, han får nok med på ditten og
1: datten. Ja, bare fortsett. Hold deg gående.
0: Og der stopper det. Og vi skal gjøre vondt verre. Vi skal pitche oss inn, vi skal nå finne frem de verste reality-seriene vi kunne tenkt oss å være med på. Og det er en av dem vi skal pitche oss selv inn til.
1: Ja, og jeg kan jo starte med å si, fordi du sa jo et godt poeng til meg her nå når vi hørte på låta. Så det er sånn, ja du Gabriel, du kunne jo aldri vært med på Paradise. Og jeg er sånn,
0: Love Island, sa jeg vel?
1: Ja, men Love Island, Paradise, det er samme greia.
0: Paradise er enda verre enn Love Island.
1: Ja, det er kanskje, og da tenkte jeg sånn, jo, jeg kan jo drikke vin i sola og bade hele dagen. Og så er det sånn, ja, men du har dame. Og så er jeg sånn, ja shit, for det er også en del av...
0: Det er også en del, ja. Hele poenget er at man skal jo finne kjærligheten da.
1: Ja, og det hadde jeg glemt.
0: Ja,
1: men fordi, det har jeg allerede gjort.
0: Ja, du har det, du er heldig altså. Fordi jeg har ikke funnet kjærligheten ennå da. Det kan jo hende at det blir på meg en dag, men jeg har ikke lyst at det skal være på Love Island.
1: Nei, det er så fælt.
0: Å, det er så vondt, ja. Og det er sånn, jeg bare klarer ikke. Så jeg vet at min klink verste jeg kunne vært med på Love Island.
1: Ja, det er det, men
0: hva... Jeg synes det er så vondt.
1: Ja. Fordi det er kleint.
0: Det er kleint, liksom. Ja, og så er det så spesifikt kleint å flørte på norsk. Ja, og så at hele Norge skal se deg gjøre det.
1: Ja, det er kameraen også. For det er en ting å liksom må gjøre det som en sånn ha-ha. Fordi settingen er der. Men når alle skal sitte og se på deg,
0: ja.
1: Vennene dine fra ungdomsskolen som du ikke har kontakt med lenger, sender jeg melding og er sånn, hva faen har skjedd?
0: Ja, hva faen har skjedd? Hun der er helt på ut sånn, og kjøre.
1: Ja, å, det er fælt. Så du, Love Island er din verste?
0: Love Island er min verste. Ja, jeg tror det, for det er så psykisk. Jeg synes det er vær med psykisk vondt enn fysisk vondt.
1: Ja, men det er jeg jo enig i.
0: Ja,
1: ja.
0: For at, sånn, jeg tror Kompani Lauritsen, det er tungt. Det er skikkelig blytungt i kroppen.
1: Ja.
0: Men jeg tror at jeg, den ydmykelsen jeg hadde følt på med å være på Love Island.
1: Det er gøy at du sier det, Nora. For at min verste, selv om jeg sa i sted, det er noe som hadde sikkert vært gøy å vært med på, så begynte jeg å tenke på det, og det er det ikke, for det er Kompani Lauritsen, tror jeg, som er det verste jeg kunne vært med på.
0: Ja.
1: Fordi Kompani Lauritsen representerer alle de tingene som jeg ikke tåler. Jeg tåler ikke å ha for lite søvn, og å stå opp tidlig.
0: Nei.
1: Det tåler jeg ikke. Jeg tåler ikke masse trening. Jeg tar ride hele tiden. Selv om jeg har begynt å trene i siste, så er jeg ikke godt nok rustet. Jeg tåler ikke folk som sutterer og klager og ikke bidrar til laget.
0: Ja, fordi der er jeg... Nei, ok, fordi jeg skal si... Jeg kan være en sutterer og klager, men jeg får det gjort.
1: Ja, men akkurat det.
0: Jeg får det gjort. Jeg kan sutter og klage litt først, men jeg får det alltid gjort.
1: Men folk som gir opp sånn... Nei, men da blir
0: det
1: jeg meg ikke med lenger da.
0: Jeg får ikke det til.
1: Ja, ok. Ja, slutt å være med på det her da.
0: Ja.
1: Og jeg takler ikke lav blodsukker. Jeg takler hvertfall ikke å bli kjeftet på. Å fy faen, jeg takler.
0: Voksen kjeft.
1: Å, jeg setter bare en grin.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Og så takler jeg ikke å holde kjeften min når jeg må.
0: Nei, der er jeg jo dårlig. Jeg har en tendens til å si ting jeg ikke burde si. Og akkurat nå så er det likt, det er 50-50.
1: Det er 50-50.
0: Og vi trenger en vinner, fordi vi trenger at en av oss må ringe. Jeg må ringe Love Island Castingbyrå, du må ringe...
1: Kompani Linge, var det du tenkte på? Kompani Lauritsen må jeg ringe.
0: Du må ringe Kompani Lauritsen og prøve å pitche deg selv inn. Og så skal vi er tilbake med en oppdatering på den avstemningen om bitte, bitte litt. Før det så skal vi høre Don Toliver og Rema med Second Hand. Thank you.

0: Sia med Chandelier fikk du her i P3 Sommer.
1: Og vi har hatt en avstemning gående I appen NRK Radio en liten stund nå, der dere som hører på stemmer på hvem av oss, meg og Nora, som må ringe et castingbyrå og pitche seg selv inn til reality.
0: Ja, og vi har valgt den realityen vi har kanskje minst lyst til å delta på. Ja. Jeg har valgt Love Island, og du har valgt Kompani Lauritsen.
1: Ja, og nå, for dem som hører på, så høres det jo kanskje ut som det to ting vi kunne ha tenkt oss vært med på.
0: Absolutt ikke. Eller Kompani Lauritsen, ja. Love Island, absolutt ikke.
1: Nei, fordi.
0: Fordi. Fløyt og flørte på norsk.
1: Ja.
0: Fløyt å være på TV.
1: Ja.
0: Fløyt og det ubehag.
1: Og det fløyt med mislykka flørting på TV.
0: Mislykka flørting på TV. Og det at folk snakker bak ryggen din på TV. Og også det å bli filmet konstant I bikini.
1: Mens du på do og sånn da?
0: Ja.
1: Eller gjør han det på Love Island?
0: Nei, det kanskje Big Brother du tenker på.
1: Ja, ok, ja. Det kan være noe jeg ser på fritida. Ja, jeg tenker på, men ja.
0: Ok, men gi meg en kort her, noe sånn litt sånn elevator pitch. Hvorfor skal du være... Ok, castingbyrå. Ja. Du der. Du skal pitche deg selv inn til meg for Kompani Lauritsen.
1: Da må du si sånn, hallo, du har kommet her.
0: Hallo, du har kommet til...
1: Kompani Lauritsen.
0: Ja. Du har kommet til Kompani Lauritsen-telefon.
1: Nei, det heter... Ja, ok, jeg vil ta på ditt. Jeg kobler det her nå. Nå.
0: Hallo, du har kommet til Kompani Lauritsen castingbyrå.
1: Ja, hallo, du, det Gabriel Ulkestad her som ringer.
0: Ja, hei! Har du lyst til å være med?
1: Du, jeg har tenkt litt på at jeg får litt sånn tips om at jeg kanskje burde ha vært med på Kompani Lauritsen, altså.
0: Ja, så spennende. Fortell meg hvorfor du burde vært med
1: på det. Ja, det rett og slett fordi... har du kanskje sett meg på TikTok?
0: Hva var det du sa det igjen?
1: Gabriel Ulkestad.
0: Du, jeg kan ikke helt si at jeg har det, men det sikkert mange andre som har gjort det.
1: Ja, det nok en del som har det. Kanskje hørt meg på radio også?
0: Ja, for du på radio.
1: Petre Sommer.
0: Åja, ikke sant?
1: Ja, ganske big deal, synes jeg.
0: Ok.
1: Ja, uansett, jeg sliter jo litt med det her med hverdagen, og det å stå opp tidlig og høre på ordre, og holde kjeft når jeg må, og jeg takler dårlig, lite søvn og lite mat. Jeg kommer til å lage litt styr, men jeg tror jeg kommer til å gå ut som en av dem med størst forandring, da.
0: Ok.
1: Gjennom en sånn sesong. Jeg vet ikke, trenger du mer info?
0: Nei, jeg tror det. Eller, ha det.
1: Ja, det var... Hvordan synes du det var?
0: Jeg synes... Ja, jeg tror du må legge inn litt... Du må ha litt mer kjørtelit hvis du faktisk skal pitche deg selv barntlig.
1: Ja, men må man ikke være litt dårlig da, hvis man skal være med der?
0: Nei, du må jo gå inn med at du har vært dritbra underholdning.
1: Du, kan jeg si en ting til?
0: Ja, det castingbyrået igjen.
1: Ja, du, jeg glemte å si en ting. Det er Gabriel Ulkestad igjen. Han som du har sett på TikTok og hørt på radio.
0: Ja.
1: Jeg har jo drevet en del av aktiv skytter.
0: Ja.
1: Ja, med våpen. Så jeg sykt god til å skyte, også har jeg jegerprøven, og så jeg veldig glad I skog og mark.
0: Ok, flott.
1: Og jeg vet hva jeg kan spise.
0: Ja, ok, men tusen takk til deg, Gabriel.
1: Ha det.
0: Ha det.
1: Snakkes vi.
0: Ja, flott. Ja. Kanskje det går.
1: Kanskje det går. Ja. Men hva sier avstemningen her da?
0: Avstemningen sier at du får kanskje ikke prøvd deg på den, altså.
1: Får jeg ikke det?
0: Nei, det akkurat nå så det 79%.
1: 79% som vil at du...
0: Som stemt på at jeg skal pitche meg selv inn på Love Island.
1: Men... Ja, ja, men da må du gjøre det.
0: Ja, jeg skal ringe castingbyrå, jeg skal gjøre det. Jeg skal ta det opp, og vi skal spille det av på lufta, skal vi?
1: Ja, i morgen?
0: Vi kan prøve å få det til i morgen.
1: Ja, og nå ble jeg litt sjalu, for det her var jo jeg som bestemte at vi skulle ha en sånn avsending, for at det har vært en veldig fin unnskyldning for meg til å være sånn, nå kan jeg melde meg på et eller annet reality, for jeg synes det har vært gøy å være på TV.
0: Jeg synes det har vært dritgøy å sette deg på TV.
1: Ja, takk. Så, vet du hva?
0: Skal du prøve du også?
1: Kanskje jeg skal doble down og få det til.
0: Så ser vi hvem av oss som kommer lengst.
1: Ja, og så er ingen av oss som kommer til runde to.
0: Det blir flott, men det blir god underholdning I hvert fall. Nå skal vi høre lenker av Samuel Lola, mens du funderer litt på hvordan det her skal gå.

0: Hånd i hånd, en sang jeg danser masse til.
1: Ja, det svinger godt, jeg danser i studio nå.
0: Det svinger veldig godt av den sangen der.
2: Alt kan jo grillas, häng med.
3: Fire!
0: Ja, du har grillet noe nytt i dag, du, Gabriel, som ikke grillmat.
1: Det har jeg. I dag så har jeg slengt en ingefær på grillen.
0: Fordi mitt
1: altså, en ingefær-rot.
0: Ja. Ja. Ok, fordi min første tanke er at ingefær er godt.
1: Ja, ingefær smaken,
0: ja.
1: Ja. Ja.
0: Men på grillen, da?
1: Har du, det sånn, hvis du prøver, har du spist hel vaniljestang, for eksempel?
0: Nei.
1: Nei, det sånne ting jeg gjør, da.
0: Har du smakt, nei, har du spist hel vaniljestang?
1: Ja, utfordring fra søstersen. Jeg skal få 50 kroner, og så greide jeg å spise opp, så jeg fikk ikke 50 kroner en gang.
0: Så jævlig dårlig gjort, skal du ha på forsøket?
1: Ja, det synes jeg også, men ja. Her er vi nå.
0: Nei, her er 50 kroner falt i år. Nei, det, ikke falt i år, da, men, nei, men jeg, i hvert fall ikke rikere.
1: Penger ikke tjent, penger tapt, bro.
0: Ja, det er det.
1: Jeg har lært det på B. Nei, jeg har grillet ingefær, sånn ingefær-rot som du kjøper i butikken. Ja. Jeg vet ikke, bruker du ingefær mye i matlaging, du?
0: Jeg gjør det.
1: Gjør
0: faktisk,
1: det?
0: Ja, jeg er veldig, veldig glad i asiatisk mat.
1: Ja, men da må du ha alltid ingefær og virkelig ja, presse dem ut.
0: Ja, det er veldig mye ingefær, og så lager jeg meg alltid ingefær ned når jeg er syk.
1: Ingefær-te?
0: Ingefær-te,
1: ja. Ja, og det er godt.
0: Ja, fordi
1: faren, for opp.
0: Faren til en kompis av meg, familievenn, pleide alltid å lage det til meg når jeg var syk, når vi var mindre, så nå lager jeg det alltid selv. Det og det funker mot alt.
1: Ja, men det gjør det. Det renser opp i systemet. Ja. Og det, jeg skal ikke spoile hvordan gikk, men jeg kan love deg at ingefærrot og knaske det.
0: Det rensker opp i systemet.
1: Altså, det har rensket opp altså, ting som ligger fra år tilbake. Altså, ting fra coviden, liksom, når jeg var syk da.
0: Ja.
1: Så det her, det blir en interessant grilling. For det er jo ikke meningen å spise ingefærrot for seg selv. Det skal brukes i matlaging.
0: Ja. Men vi skal vel høre litt mer musikk før vi griller?
1: Vi skal det. Vi får straks høre hvordan det gikk med grillinga.
0: Før det så skal vi høre Blond av Jalda.

0: Justin Timberlake skulle jeg si det.
1: Timberlake.
0: Han var ikke helt ferdig med å synge han dessverre, men det her blir en cut off, fordi vi skal nemlig finne ut av hva Gabriel har grillet i dag, eller det har vi, vet vi kanskje. Vi skal i hvert fall finne ut av hvordan det gikk.
2: Allt kan ju grillas. Häng med.
1: Fire! Fire! Ja, det kul den jingle der altså.
0: Ja, jeg liker den veldig godt. Jeg. Og du har grillet ingefær?
1: Jeg har grillet ingefær i dag, altså en bit av en ingefær rot som hovedrett.
0: Ok, hvor stor snakker vi?
1: Ja, rimelig stor, ass.
0: Men det ikke veldig stor. Si.
1: Vet du hva, jeg beskriver det ganske godt i klippet, så jeg tenker vi bare kan høre i vei.
0: Ja, da hører vi.
3: Det skal grilles i dag, og grillmester Gabriel her er klar med engangsgrillen sin. I dag skal nemlig grille ingefær. Ingefær, er det en superfood? Er det ikke en superfood? Det i hvert fall super godt. Jeg har en stump med ingefær her, cirka på størrelse med en 20-kroning, hvis du stabler et par opp av hverandre. Vi lar den godgjøre seg bittelitt på grillen. Ingefæren vår her nå er ferdig grillet, altså. Det lukter jo så godt, vet du. Det lukter så godt. Altså, det lukter bare ingefær-te. Det gjør det. Det lukter helt nydelig. Vi gir den her et godt knask, og så blir det rating. Åh, det er slett. Åh, det er slett. Åh, fytt grisen er slett. Åh. Åh. Aldri spist liksom ren ingefær før. Jeg trodde ikke det var så sterkt. Og nå brenner det liksom. Å, fytte faen. Nå begynner jeg å grine nå. Det er ren tårer her nå. Det er bare så sterkt. Det smaker som om jeg har spist liksom verdens sterkeste tannkrem. Ingefær på grill. Terningkast 2, for det var en litt spennende opplevelse. Terningkast 1 for alt som har med smak å gjøre. Det var helt...
1: Ja, man skal jo ikke spise ingefær for seg selv, da, har jeg funnet ut.
0: Det gjør seg kanskje best i selskap med andre ting. Ja. Bortsett fra sylte og ingefær.
1: Sylte og ingefær, som du får med sushi, det er kjempegodt. Men det her, altså, det var så sterkt. Det var så sterkt. Jeg tror hvis jeg hadde vært syk, så hadde det løsnet opp altså, i alt som finnes. Det smakte... Jeg hadde spist noe særlig tannkrem. Du har smakt tannkrem, du bruker
0: jo. Ja, tannkrem, ja, jeg bruker det.
1: Hvis du bruker sånn grønn tannkrem.
0: Jeg bruker veldig mild tannkrem, for jeg synes noen ganger sånn, du vet sånn eukalyptus-tyggis.
1: Ja, ja, ja.
0: Sånn ekstra tyggis. Jeg synes det kan bli litt sterkt noen gang.
1: Det er den typen sterk det var. Sånn kald, ikke sånn chili.
0: Sånn når du skal ta sånn skikkelig sterkt munnskyld, og du blir kjent, du får tåret i øynene en gang.
1: Ja, det var akkurat det her. Jeg begynte å grine, og jeg bare, det føltes ut som om jeg var på ayahuasca. Jeg fikk en sånn ut av meg selv opplevelse.
0: Kanskje vi skal høre en liten grinelåt da?
1: Mens jeg griner litt.
0: Ja, mens du feller noen tårer over ingefæren, så kan vi høre Skyt meg.
1: Nei, det var trist da.
0: Det var trist.
1: Nei, det er en fin låt.
0: Men det er en fin låt, den er av Stig Brenner og Ole Edvard Antonsen.

0: I morgen ikke noen ting å grue seg til, synger Karpe låta. Det synger de også, Gems, det stemmer det. Det synger de I hvert fall I låta som heter Piano. Og vi skal også ha snakket om litt flere låter, vi.
1: Vi skal det, for vi skal kåre dagens sommerlåt. Vi skal I hvert fall pitche vår, hver vår låt.
0: Og dagens tema throwback.
1: Throwback,
0: nei. Hvor gammel... Nei, ikke throw it back da, det kanskje blitt litt andre saker. Hvor gammel...
1: Yes.
0: Ja. Og hvor gammel din låt?
1: Min låt fra 2010, så den 16 år.
0: Ja, sikkert, ja. Det 2026, det stemmer
1: ja, ja.
0: Ja, min låt fra 2005, den heter Unwritten. Du har kanskje hørt den før.
1: Hvem som har Unwritten?
0: Det Natasha Bedingfield. Og den går sånn her. Jeg synes den smeller ganske hardt,
1: da. Den ganske kul, men vet ikke om den måler seg med min låt I dag, som Inni Mini av Justin Bieber og Sean Kingston, og den går sånn.
0: Vet du hva,
1: I'm not trying to rewind.
0: Jeg
1: Du hoppet litt,
0: jeg var så glad. Men jeg synes begge sangene her klink dritbra sommerlåta. Dritbra throwback-låta. Og hvordan vi skal bestemme, det vet jeg.
1: Nei, vi har jo rett og slett gitt det ansvaret til deg som hører på. Vi har en avstemning I appen NRK Radio, der du kan bestemme om du vil høre Nora sin låt, Unwritten, eller min låt, Inni Mini. Gå inn og stemme.

0: med Bakar Hussein og Maria Stavang. NRK
1: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig rommet til å sørge for at det ikke sporer. Og hei, Maria Stavang.
2: God dag, Abu Bakr Asai.
1: Hei, hvordan går det med deg?
2: Det går veldig bra. Vi hadde også et lite sånn møte ute på balkongen her på NRK i sted,
1: ja.
2: Og det gikk ikke mer enn 3 minutter før jeg var liksom bastusvett.
1: Ja, du ble der ute.
2: Ja, og jeg ble der ute, og når jeg reiste meg så ser jeg at de eneste stedene jeg er svett, liksom våt på t-skjorten, det er i valkene. Og det er alltid trist, selvfølgelig. Det er alltid trist når man får sånn valkesvette, men hei.
1: Men det er ganske, det er sydenvarme nå. Det er sånn vanligvis i Norge så pleier det liksom å være litt vind,
2: ja.
1: At du får litt sånn bris. Det var null bris.
2: Men jeg klager ikke. Jeg skal ut og kose meg og bade, som jeg har gjort hele denne uken her.
1: Skal du bade igjen?
2: Jeg skal bade.
1: Er det nakenbading, som du elsker jo nakengjøring?
2: Jeg gjør sånn enn nakenbading. Jeg kommer sikkert til å snakke masse om nakenbading i Sidespark.
1: Ja.
2: Målet mitt er å få det som tema. En dag, ikke i dag. Men jeg drar jo ofte alene, for jeg drar rett etter jobb.
1: Mm.
2: Og da er det liksom vanskelig å
1: få med folk.
2: Få med seg folk, ja. Og i går så dro jeg til Huk på Nudistrand der, og legger meg til rette, klær av meg. Det er sånn veldig rart med å stå blant veldig, veldig mange mennesker og bare ta seg trusen.
1: Ja.
2: Men du kommer liksom over det, og det blir veldig bra.
1: Men det er jo nakenstand, altså. Det er ikke så uvanlig. Det er ikke så jævlig når det er alle andre som er nakne også.
2: Nei, det er litt det.
1: Ja.
2: Men vil du høre det feiteste jeg har gjort på veldig lenge?
1: Feiteste?
2: Ja, for på veien til stranden så var jeg sånn, jeg har ikke noe middag. Jeg kjøper meg bare en 200 grams plate med sjoko. En kvikklundsjokolade.
1: Vent da, det var middagen din?
2: Det var middagen min.
1: 200 gram, det er vanlig sånn svær plate med sjokolade.
2: Ja. Det er en faris, fordi at det måtte kompensere.
1: Ja, 1500 kalorier da.
2: Ja. Og det som er irriterende med sjokolade i denne varmen er jo den smelter.
1: Ja,
2: fort. Så jeg må spise den ganske kjapt mens den ligger naken på Nudistranden.
1: Ja.
2: Og ganske mye av sjokoladen har allerede smeltet i papiret.
1: Ja.
2: Så jeg er jo i min egen verden, jeg sleiker det papiret.
1: Ja.
2: Altså det papiret der, det kunne anmeldt meg for voldtekt, ass.
1: Ja, men altså, det er lov å sleike på papir.
2: Men i den der, så hører jeg sånn, ja, det var godt, eller?
1: Å, fy faen, hold kjeft.
2: Ja. Og da sitter det en annen fyr som har observert meg voldta den sjokoladen.
1: Ja.
2: Og han skal småltåke meg etterpå.
1: Nei.
2: Jeg sitter med sjokolade rundt munnen, på hendene.
1: Og
2: jeg er naken også,
1: ja,
2: selv.
1: Ja, du er naken, ja.
2: Jeg kjenner liksom at det å gå på Nudistrand, det er digg. Men å småltåke naken med andre eldre mennesker, og også nå, en mann, det tar litt kreft, altså.
1: Men altså, jeg skjønner ikke hvorfor en person tenker liksom, ok, la henne gjøre tingen sin, hun koser seg med sjokoladen, hun har skjønt at den er smelta, da prøver liksom bare å få i seg all maten. Hvorfor i helvete skal du kommentere det i det hele tatt?
2: Vet du hva, jeg har så lite lyst å snakke med folk. Mens, altså, hvis jeg ser noen spise noe som på en måte ikke er liksom... Altså, hvis jeg hadde spist en pokeball eller en salat, så kanskje ja, du kunne sagt hei til meg, men
1: ja.
2: Du åpenbart har ikke lyst til å snakke med noen.
1: Nei.
2: Når jeg har hele fjeset mitt i en 200 grams.
1: La meg sleike den sjokoladen i fred.
2: Ja.
1: Er det jeg hadde sagt?
2: Jeg får gjøre det igjen, ja.
1: Inshallah.
2: Inshallah.

Satte skitten min i kjettet, gir ikke mopp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-Babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg

0: Det var Top Class med Oscar Blessen, og her sitter vi da, Maria.
1: Ja, vi sitter her, vi sier det spark, vi gleder oss til å henge med deg frem til klokken tre.
0: Inshallah.
1: Inshallah, ja. Og vi skal nå presentere hva dagens tema er.
0: Hva er dagens tema?
1: Dette temaet er mat! Det er så stort, men det er så mye å snakke om.
0: Det er så mye å snakke om, jeg kan snakke om mat i flere timer, mer enn to timer.
1: Ja.
0: Det kan jeg. Og jeg kan allerede starte.
1: Folk kan ringe deg og fortsette å snakke om mat.
0: Vi kan snakke om mat hele tiden, fordi ikke bare så jeg fotballkamp i går, men jeg var også på et sted som er like ved borte ved meg, og skulle bare slappe av, det er sol ute, kose meg med kanskje en liten birra.
1: Du er helt gæren. Fy søren, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre om
0: jeg. Jeg er så gæren, I'm that guy.
1: Vi kan jo være en litt gæren jente som bestiller en øl.
0: Ja,
1: ja, hva skal det være?
0: En øl, takk.
1: Det en gæren jente?
0: Det en gæren jente! For en jente drikker jo ikke øl.
1: Åja, har du sett meg?
0: Drikker du øl?
1: Jeg drikker masse øl.
0: Jeg føler at det liksom, de går på seltzere for tiden,
1: det. Ja, sånn halvseltzer, det går jo rett gjennom. Ja. Jeg må jo ha 9000 hvis jeg skal bli litt brisen.
0: Ja, gjør du det?
1: Jeg
0: synes, ja, men det er jo like mye alkohol som i øl, er det ikke det? 4,7?
1: Ja, men jeg føler det er sånn lure greie, for det er 0,3. Og du, altså, det er jo, altså, du kan være så petit jente du vil og komme med seltzer, men du må fortsatt pulle opp på den festen med en sånn full Rema 1000 pose med 27 seltzere for å få rus.
0: Ja, ja.
1: Altså, da er det bedre, men da vet du hva, du tar heller en sekspakning.
0: Ja, men sekspakning med øl, da blir jeg også veldig fort mett.
1: Ja.
0: Det er det nedturen med det. Jeg blir sånn kvalmette mett.
1: Snikskryt.
0: Jeg tar bare to, jeg.
1: Du? Lykke til med det.
0: Ja, men det er ikke det eneste jeg tok i går.
1: Hva tok du da?
0: Det er så menyen til det stedet her. Jeg leser gjennom menyen, ok, det er noen forretter, det er noen snacks. Bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla. Skagenrøret toast.
1: Ja. Det er den tiden nå.
0: I'm sold, man! Bestilte Skagenrøret. Dunket i min Skagenrøret toast. Det var to. Dunket den ene, ga den andre til din kjæresten min. For jeg klarer ikke spise så mye.
1: Nei, nei.
0: Fordi magesekken min, vet
1: du. Du har det fortsatt?
0: Jeg har det fortsatt, da.
1: Shit, ass. Hvor mange år siden er det du oppe?
0: Nå er det vel femte året nå.
1: Den har ikke utvidet seg igjen.
0: Den er utvidet, men ikke så mye.
1: Nei, shit.
0: Så jeg blir veldig fort... jeg kan liksom ikke spise og drikke samtidig.
1: Her får du svulme maten opp, og da, så blir det for stort.
0: Ja, det klarer ikke. Jeg klarer ikke spise opp maten hvis jeg drikker noe samtidig. Så jeg må liksom enten drikke eller spise.
1: Oi, ja, for jeg har alltid hørt at det er så mange som tar den operasjonen som kormagesekken bare, hei, utvider seg igjen.
0: Ja, det er fordi de... Jeg skjønner ikke hvordan de klarer det, for de peiner seg selv da. Det er sånn, fordi det gjør jævlig vondt.
1: Ja, å være for mett.
0: Å være mett.
1: Ja.
0: Det er sånn, det holder seg, det kommer liksom, jeg kjenner det i halsen, så du bare føler at maten går inn, opp og ned.
1: Ja, andre gulper tiden. Liksom.
0: Gulper hele tiden.
1: Du blir måke.
0: Ja, så hvis du har klart å utvide magesekken etter å ha tatt operasjon, kjære til deg, altså, fy faen, da har du jobbet hardt for å gjøre det.
1: Ja, det er sikkert vært en av de.
0: Altså. Ja, men vi snakker ikke om feite magen min, vi snakker om Skagenrøret.
1: Vi snakker om mat og Skagenrøret.
0: Ja, og Skagenrøret er noe av det beste jeg vet. Er det noe bra som kommer ut av Norge, så er det faen meg Skagenrøret. Og ikke bare Skagenrøret, sjømat.
1: Ja, altså, Skagenrøret er jo den... Altså, i hvert fall skulle lese det på oppskriften på Skagenrøret, fordi jeg kjøpte inn en sånn 5 kilos pakke med reka, fordi jeg skal lage det hjemme selv, så jeg bare har det.
0: Mm.
1: Men det er jo bare det beste i verden, som er majones. Majones fungerer til alt.
0: Ja.
1: Å putte ting i majones, det blir dritgodt.
0: Altså, majones er så digg. Ikke bare det, ikke aioli. Ren majones gjør ting bedre, og derfor jeg fucker med rekesalat, jeg fucker med skagerøret, crabstick-salat, jeg fucker med curry-salat, jeg fucker med alt som har med salat å gjøre.
1: Makrell-tomat-salat.
0: Makrell-tomat elsker jeg.
1: Der trodde du skulle si noe annet.
0: I love that shit.

0: I like the way you kiss me av Artema.
1: Slutt, Abu.
0: Hei, ikke la folk tro noe annet.
1: Fittekrisen, sending 5 hvor du flørter. Hva faen skjer?
0: I like the way you kiss me, Maria. Mm. Jeg så det som det med I like the way you kiss me.
1: Ja.
0: I like the way you kiss me.
1: Ok,
0: nå er det. Hvem er jeg nå?
1: Er du Hellstrøm?
0: Ja.
1: For vi snakker om mat I dag I Sidespark.
0: Det gjør vi, det det jeg skulle. Og vi snakker nettopp om skagerøret, men det en ting som jeg får jævlig mye pes for. Ting jeg tar på brødskiva. Jeg elsker makrell I tomat.
1: Jeg tror makrell I tomat, det kan splitte folket. Enten som, elsker du det, eller så hater du det.
0: Ja, jeg vokst opp med makrell I tomat. Makrell I tomat.
1: Har vokst opp med deg.
0: Har vokst opp med meg. Makrell I tomat med majonnaise over. Ja. Noe av det beste som finnes I verden.
1: Og smelt på en syltagurk over der, eller?
0: Jeg har aldri hørt noen andre si det. Hå? Gjør du det også?
1: Ja, ja, det da, det kan jeg spise til middag.
0: Altså, det så godt.
1: 6 skiver med makrell tomat og syltet agurk og mayones.
0: Ja.
1: Kanskje skal ha det til middag I dag?
0: Å, fy faen, vet du hva? Nå fikk jeg lyst til å gå og kjøpe meg makrell tomat.
1: Jeg synes du skal gjøre det, baby. Unner det.
0: 100%. Vet du noen annen ting jeg har brukt makrell tomat til?
1: Hva da? Pasta.
0: Det hørtes bare helt feil ut. Ja. Men jeg fikk en, jeg kjenner noen filippiner, og han bare, bro, hvis du liker makrell tomat, kok risen, og stek den med makrell tomat, og spis det, og snakk til meg etterpå. Og det noe jeg vil anbefale deg akkurat nå.
1: Fordi det en rar kombo.
0: Veldig rar kombo.
1: Men det hørtes jo veldig godt
0: ut. For det jo egentlig bare tomat, det ketchup liksom, ja, med makrell, og så bare blander du det, putter litt sojasaus oppi, og litt salt. Jeg gjorde det, med litt sånn sesam oppå, Altså det må du prøve.
1: Jeg skal prøve det. Og som du sa nå, så jo det, det en liksom gøy kombo. Og vi har jo veldig lyst til at du som hører på skal sende inn din kombo av det rareste du spiser.
0: Ja, om det på brødskiva, eller om det generelt mat. Hva det rareste du spiser som du tenker, liksom, folk tenker, ah.
1: Ja, som det kan være blobber på pizza, liksom.
0: Ja, og den beste meldingen, den beste meldingen kommer til å få en caps.
1: De kan vinne en caps.
0: En P3-caps.
1: En P3-caps.
0: Ja.
1: Så kommer du på noe sånn, hei, kanskje dette litt merkelig, så sender du inn til oss I NRK Radio-appen på Sidespark.

0: Vi snakket opp om at vi synes det rart at vi spiser makrell tomat. Men vi har fått en del meldinger inn allerede av noen lyttere.
1: Ja, for vi spurte hva er liksom de rareste komboene folk har. Alle mennesker har liksom rare ting de holder på med.
0: Ja.
1: Og vi har, altså det har rent inn her.
0: Det har det.
1: Og Ingeborg skriver, makrell tomat på vaffel er sjukt godt.
0: Ingeborg, er du fra Mysen? Er du fra Østfold liksom? Ja. Mener du vaffel som i liksom, ja, sikkert, sukker liksom?
1: Men det er kanskje en sånn søtt og salt kombinasjon da,
0: ja, men
1: som slipper.
0: Ja, men altså jeg skjønner chips og sjokolade.
1: Ja.
0: Jeg prøver å skjønne bare, fordi jeg har prøvd vaffel i pølse. Nei, pølse i vaffel. Det har jeg prøvd.
1: Ja, hvordan var det?
0: Mm.
1: Ikke helt.
0: Ikke min greie.
1: Men det sikkert fordi de har fått i morsmelken, de der borte.
0: Det kan, eller?
1: Jonas skrev også, har leverpostei under brunosten min.
0: Ok, Jonas, den er drøy.
1: Den er hissig, altså.
0: Ja, hadde du sagt gulost, hadde jeg tenkt, ok, vet du, det forstår jeg.
1: Men leverpostei under brunosten, det også noe sånn søtt og salt. Gaute skriver, hei, noe spesielt, men digg, ta en dert med ripsgelé i gin tonicen. Fungerer også med andre syrlige geléer og syltetøy. For du må ikke bare spise, det kan også være drikke.
0: Det kan også være drikke, ting. Men gin tonic med, altså...
1: Dert med gelé, ripsgelé.
0: Ja, det verste vanlige gin tonic jeg har hatt. Ikke det verste, men det beste er jo liksom med agurk. Jeg har aldri tenkt at det kan være noe søtt oppi der, og det hadde funket. Det er jo pink gin tonic da. Det er jo litt søtt. Har du noen flere?
1: Ja, Linda skriver, personlig synes ikke jeg at det er så rart med denne matkomboen her. Men jeg får overraskende mange rare blikk for at jeg spiser Mills mayonnaise på Grandiosa. Viktig at det den originale Grandiosaen. Det blir en slags pizzadressing da.
0: Det blir liksom kebabpizza, ja. Ikke fordi kebabpizza pleier å ha dressingen oppå.
1: Ja, jeg synes jo noen ganger at jo, jeg har sett så mye rare pizzer opp igjennom. At ja. Pizza er jo på en måte bare et slags sånn Christiania for å kunne putte hva du vil på en liten runding.
0: Altså det kommer helt an på det. Jeg er det rareste jeg har sett,
1: ja.
0: Men det er jo Sverige. Banan på pizza.
1: Ja, det
0: har aldri smakt, men det er nok det rareste jeg har sett noensinne, for det er basically bare banan og ikke noe kjøtt eller noe oppi, og det er ost og banan, ja, det er rart.
1: Ok, Fabian her, den er god Fabian. Jeg spiste mye brødskive med nougatti og kokt egg i skiva på toppen da jeg var yngre. Jeg har testet som voksen også, og det er fortsatt en digg kombo.
0: Ja, jeg tror ikke helt på det, altså. Nougatti og poteter.
1: Nei, nougatti og egg. Han har skiva egg på nougatti-skiven.
0: Vent, ok, brødskive,
1: ja.
0: Smør,
1: ja.
0: Nougatti,
1: ja.
0: Og så skiva egg oppå det.
1: Ja, kokt egg.
0: Jeg tror det er løgn. Det går ikke an, bror.
1: Ja, for vi skal jo kåre en vinner, og vinneren får en caps av det rareste komponen. Det kan også være at vi faktisk må få videobevis på et eller annet vis.
0: Altså, ja, på en eller annen måte så må vi kanskje se
1: et bilde
0: om du har gjort det før. Så pris, send oss videre.
1: Ja, en kjappen fra Nora Emilie her.
0: Ja.
1: Brødskive med nougatti gjør også for.
0: Den sa jeg til deg i sted også, at jeg kjenner noen som gjorde det. Så jeg tror ikke det, jeg tror det også er salt og søtt.
1: Ja.
0: Men jeg vet ikke.
1: Fortsett å sende inn til oss i NRK Radio-appen.
0: Gjør det.

0: Noble med Femi. Og vi har fått så mange meldinger, men vi skal ta mer av de meldingene etterpå. Men jeg vil snakke litt om comfort food.
1: Ja.
0: Hva fordi for meg, comfort food liksom hvis jeg enten har det kjipt, vi gosser meg ganske mye dritt, eller at jeg bare kanskje litt sånn, litt sliten og kommer hjem og vi bare fikser meg noe fort.
1: Den klassiske bare sånn, så når man ikke bestiller mat når man kommer hjem, men bare, i går så stekte jeg faktisk bare en pakke kjøtt der, sånn. Det var det jeg gjorde.
0: Vent. Du hadde en pakke kjøttdeig. Du tok opp stekepanna. Du stekte det. Salt og pepper.
1: Sojasaus.
0: Oh, ja, ok. Du la noe til.
1: Ja. Og, men jeg har også bare tatt salt og pepper på og vært sånn, i dag det 400 gram kjøttdeig rett i nebbet.
0: Men poteter, ris.
1: Nei, orker ikke, ta for lang tid.
0: Ingenting. Nei. Så du spiste bare kjøttdeig?
1: Ja.
0: Det kan, jeg kan se mye olje.
1: Nej för lammefett är så det är så mycket fett i lammeköttet att du kan bara steka det sitt
0: eget. Det var inte tört.
1: Nej nej nej nej. Nej, köttet är min inte tör bror.
0: Men
1: fick du inte?
0: Ja lite.
1: Jag köttet.
0: Ja men fy fan. Men vet du tog du hade du någon sån inte ketchup men liksom någon dressing eller något på?
1: Rätt.
0: Och du syns det var gott? Vet du, det høres digget, for da får du smaken av kjøttet.
1: Ja, det bare at nå gjør dette gjør susen på en måte. Det trenger ikke noe mer enn... Altså, jeg jo veldig lite glad i å lage mat.
0: Mm.
1: Men jeg hadde også en ekstrem lang periode. Jeg får veldig sånne hang-ups på en enkel ting.
0: Ja.
1: Og nå har jeg en veldig hang-up på crab sticks.
0: Fake crab sticks?
1: Fake crab sticks,
0: ja. Ja. Men hvordan det du lager de da?
1: På skive med mayonnaise, rett på.
0: Åja, unnskyld meg. Unnskyld meg, ja. Men hva mener du? Ok, jeg ser på meg crab stick nå. Du har brødskive, smør, du kutter crab sticken i skiver.
1: Du kan eller? Kjøpe noe som heter lobnobs på butikken.
0: Lobnobs?
1: Lobnobs.
0: Ja.
1: Så har du mayonnaise,
0: ja.
1: Jeg tar ikke smør.
0: Nei.
1: Så bare smeller du den lobnobben rett på skiven.
0: Mm.
1: Så smaker det helt herlig. Jeg har det med meg til lunsj, faktisk.
0: Ser?
1: Ja.
0: Fordi jeg fucker hardt med crab stick. Fordi jeg liker crab stick salat, ja. Som fra Eldorado. Ikke noe reklame, men den skimeller.
1: Ja.
0: Men alt med sjømat digger jeg, men min comfort food litt trist. Men hvis jeg har det kjipt, og jeg orker ikke lage mat, hvis jeg har brødskive liggende hjemme, og ost, brødskive, smør, masse ost, inn i mikroen. Smeltet ost.
1: Altså et ostesmørbrød?
0: Ikke bare ost og smørsmør, det liksom brødskive med ost smeltet
1: ja, for ikke,
0: i mikroen. Det ikke dobbelt.
1: Nei, det ikke ketchup engang.
0: Det ikke ketchup engang. Bare ren.
1: Har du piffi på?
0: Nei.
1: Åh, herregud, prøver du å ligge med meg eller dette?
0: Helt jeg fantastisk. Føler at jeg liker piffi, men jeg føler at det, akkurat når jeg vil ha comfort food, så vil jeg bare ren, det smeltet ost i kjeften min, som bare, jeg vil bare smake smør og ostesmak.
1: Men det var jo det da, når man kom hjem, sant? Og lager seg ost og smørbrød når man kom hjem fra ungdomsskolen.
0: Mm.
1: Eller bare koke nudler.
0: Ja.
1: Og spise det.
0: Ja. Ikke koke engang.
1: Nei, tørt kunne man også gjøre.
0: Jeg pleide å banke på nudlene,
1: ja.
0: Og tok krydderet, ja. La det opp i, shaket det, og tok det som snacks.
1: Ja, ja.
0: Det også, altså...
1: Så Home and Away.
0: Home and Away, altså, så du på Home and Away?
1: Nei, men jeg kan interessant.
0: og så liker jeg det beste jeg vet også med snacks. Jeg har blitt veldig sånn fan av... Det tar litt tid da. Det er comfort food, men det tar litt tid. Er det der rømme med... rødløk Jesus Christ, jeg kan ikke snakke engang rødløk, rogn og lime, blande, spise med saltchips fra Sørlandet chips
1: da skal jeg fortelle deg en ganske god historie
0: etterpå ja

0: Holder kjeft resten.
1: Trampoline med Shahid og Zayn. Og vi ba noen holde. Du ba noen.
0: Ja, du tok på mikrofonen min litt for fort.
1: Nei, jeg gjorde det akkurat på tide.
0: Ok, da kan man aldri få vite hvorfor jeg ba noen om å holde kjeft. Men send meg en melding, så sender jeg en Zoom-video. Okay.
1: Men vi leser opp litt med flere meldinger om rare matkomboer dere har.
0: Ja, og vi har en melding her fra Tor Einar som sier at brunost og mayonnaise har jeg alltid brukt.
1: Tor Einar, brunost og mayonnaise skal du aldri bruke igjen.
0: Nei, men vi må ikke dømme.
1: Ikke, men samtidig, jeg liker brunost, og jeg synes også det er rart å spise brunost uten noe som helst annet, som syltetøy.
0: Altså bare brunost på skive, liksom?
1: På skive, det synes jeg er
0: veldig rart. Du må ha smør og sånn.
1: Ja, for jeg føler at du må ha noe ekstra til det.
0: Ja. Men altså det er flere, altså brunost går igjen her, altså. Det er ganske mange av dere som har sendt melding om brunost. Lars Magnus skriver at makrell i tomat med brunost på.
1: Fy faen.
0: Jeg synes det er tortur.
1: Den er bedre enn mayonnaise, tror jeg.
0: Ja. Men vi kan ikke si noe før vi prøver.
1: Nei, fordi vi også har rare kombo, ikke sant?
0: Ja. Og så er litt andre ting her, som Veronica skriver at... nei, Alexander skriver nugotti og kyllinglår er også en god kombo.
1: Ok, Alexander, hva mener du da? Liksom kyllinglår, grillet kyllinglår, som du bare liksom dipper i nugotti, eller er det sånn, smører du nugottien oppå kyllinglår?
0: Ja, det er jeg også veldig spent på. Ja. Kan se for meg at man dipper. Bare kanskje.
1: Kan du dyppe i nougatti?
0: Ja.
1: Er det liksom, er det Sørlandschips med typ smak da? Sørlandschips med sjokolade? Smash? Er det smash?
0: Er det smash? Men du får jo på en måte både fettprotein og karbohydrater her da.
1: Ja, og veldig rar smak.
0: Ja. Knut skriver, jeg eter pannekaker med kokt potet, bacon og ketchup inni og ruller det sammen til ei pølse. Nam, nam.
1: Det er sånn han skrev det.
0: Det var akkurat sånn han skrev det.
1: Jeg eter pannekake. Ok, igjen, ja. Det kan også bety at pannekaken er kanskje salt.
0: Pannekake er jo bare på en måte noe du kan putte alt oppi. Det er krep. Liksom en pizzabunn.
1: Krep.
0: Krep.
1: Krep er jo det. Fransk pannekake. Der kan du putte inn ost og salt.

0: Du hører på Sidespark, og vi snakker om mat.
1: Ja, du foreslår jo dette temaet I dag, Abu, for du sier at du utømmelig når det kommer til mat.
0: Jeg utømmelig, jeg kan snakke om mat hele dagen, og vi har snakket om liksom comfort food og annen type mat, og hva man liker her og der. Men en annen ting jeg elsker når jeg på reise, maten langs veien.
1: For de av dere som hører på, så det kanskje mange nå som I bil faktisk, og ja. Ute og kjører.
0: På Norges reise?
1: Ja, jeg har vært på Norges reise nå nettopp, og jeg spiste mye rare greier langs veien der. Det gjorde jeg.
0: Hva var det rareste du spiste?
1: Nei, det var jo da jeg fikk tilbake en min elsk for lobnobs med mayonnaise på skive. For det er så lett å lage.
0: Men fikk du, altså lagde du kjær, eller kjøpte du?
1: Jeg bare lagde det I bil.
0: Åja, oh, sånn ja. Det er ikke det jeg snakker om.
1: Nei, jeg vet det. Ja. Du snakker om matkroer, du snakker om Esso-burgere, du snakker om sånne skjulte perler, hvor du plutselig bare får et sånn herremåltid.
0: Ja.
1: Midt langt på E6 da.
0: Ja, eller hvis du kjører til, la oss si du kjører til Trondheim da, så kjører du den Elverumveien.
1: Ja.
0: Der borte så det masse steder som du stopper, som du aldri har sett før. Det bensinstasjon, men det også kro samtidig. Kanskje spist den beste maten der. For da kan du få for eksempel løvstekburger med pomfri. Løvstek finnes ikke I faktisk Oslo lenger. Vi finnes, har du sett løvstek noen steder I Oslo?
1: Er ikke det Jafs da, som har det?
0: Finnes det Jafs I Oslo?
1: Det finnes en Jafs på Tøyen, men den tror jeg en sånn hvitvaskingsbutikk. For det aldri noen der.
0: Nei.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke de har løvstek der, eller?
1: Nei, men på Jaff så får du de herligste kombinasjonene, for du får liksom både burger og pølse, men du kan også få en halv grillet kylling.
0: Ja, en halv grillet kylling.
1: Ja.
0: Fordi jeg også var på Vekjell, så det blir litt Oslo-prat her nå, men jeg var borte ved Kjellands her om dagen, og så var det en restaurant eller gatekjøkken der borte, og der så jeg liksom kebab, falafel, biffsnadder, stekt laks.
1: Ja, du må ha noe sånn
0: greie. Det var sånn stekt laks, halv kylling, hva som bryr. Hvorfor? Du trenger ikke stekt laks der. Og det mest sannsynlig sånn...
1: Og tør du spise den stekte laksen der?
0: Ja, det greit, men stekt laks passer ikke inn I den der, i menyen din, I det hele tatt.
1: Det vanskelig å spise det på veien også.
0: Ja, på veien så spiser jeg alltid, jeg stopper der det finnes kinamat, det de kaller for kinamat.
1: Ja.
0: Fordi alle kroer, nesten alle kroer, har liksom husmannskost. De har hamburger, fries, pølser, og... Det de kaller for kinamat.
1: Ok, du sier at de kaller det for kinamat. Hvorfor ikke det kinamat?
0: Fordi jeg tror ikke det en kineser som lager det.
1: Hva legger du I det?
0: Hva
1: legger du I det?
0: At det en hvit person som sitter bak og har liksom har ferdiglagd shit som de varmer.
1: Det tofu sojasaus og sånn der østersaus.
0: Ja, men det noe som skal Szechuan.
1: Szechuan.
0: Ja, men da bestiller jeg selvfølgelig alltid biff chop suey.
1: Ja, ja.
0: Eller hvor enn det biff stroganoff. Hvor en biff stroganoff finnes, den skal jeg smelle I munnen min. Liker du biff stroganoff?
1: Du, det veldig få ting jeg ikke liker. Det eneste jeg ikke så glad I om dagen, jeg skal ikke ha oliven. Beklager.
0: Hæ?
1: Oliven ikke godt.
0: Bare generelt oliven?
1: Ja.
0: På pizza eller bare sånn?
1: Oliven, generelt.
0: Det, jeg veldig uenig. Oliven noe av det diggeste jeg vet. Altså, alt sånn middelhavsmat generelt, smeller.

0: Faller med Emir, faktiskt en av de, det er fantastisk låt. Shout out til Emir, aka Kobe Sushi.
1: Ja, husker faktisk.
0: Drepte det. Ja. Vi har fått en melding, og jeg vil gjerne lese den ene meldingen vi fikk nettopp. Ola skriver, mener du helt seriøst at man må være kinesisk for å lage kinesisk mat? Latter emoji. Hør her nå, Ola. Jeg mener, når man reiser, og man på vei, og det en kro, og der antar jeg at de som lager maten ikke profesjonelle chefs. Jeg antar det, jeg vet ikke. Jeg føler at det folk som bare jobber et sted og lager maten. Da forventer jeg en asiatisk familie lager kinamaten min.
1: Hvorfor må det være familie?
0: Altså, jeg vet ikke, det en tanken jeg har. Det må være en asiatisk mor eller en bestemor som driver i bak kjøkkenet og bare, ah, nå skal vi lage mat. Det, ja. Men, jeg har også spist den beste thai-maten jeg har spist i Norge, så en hvit mann, norsk mann som har laget det. Så det handler om, men han en profesjonell chef som ja. Også har bodd i Thailand, som har jobbet seg opp og lært seg alle teknikkene så de blir autentisk. Så ja og nei, du må ikke være kinesisk for å lage kinesisk mat, men da må du virkelig brenne for maten du lager. Det det jeg mener da.
1: Jeg tør faktisk ikke gå inn på det. Jeg synes det litt vanskelig tema. Jeg bare vil ikke ha drapstrusler på det.
0: Nej men det liksom hvis jeg skulle lage kjøttboller og poteter til deg da.
1: Du har sikkert lagt banging kjøttboller og poteter.
0: men det hadde vært litt noen krydder som ikke hadde vært sånn fra før. Men sånn, hei, hvorfor er det spisskummen her? Fordi jeg puttet det på.
1: Ja, men, sant? Men så plutselig så blir det sånn, å shit, det var dritgodt med spisskummen. Mm. Altså hver jul så har jeg julbord med to veninner, og hvor hun ene sin mor fra Bangladesh, og hvis for hennes hjem lagde mat. Mm. Og det det beste.
0: Ja, mye fisk eller?
1: Nei, mest kylling faktisk.
0: Åja, seriøst? Bangladesh lager veldig mye fisk, ja.
1: Men det altså helt fantastisk mat. Men det jo sånn, dette kan jeg aldri lage selv.
0: Ja, ikke, jeg sønn av en pakistansk mor,
1: ja.
0: Og jeg har vokst opp med verdens beste mat. Jeg tør ikke å lage den engang. Jeg tror ikke jeg kommer til å næle det. Fordi forskjellen mellom som mødre og oss er at selv om den maten er laget med kjærlighet, og den kjærligheten har ikke vi...
1: Nei, ikke. Vi har fodora vi.
0: Ja, vi har fodora.
1: Fortsett å sende oss inn litt rare kombinasjoner av mat. Hvis du har lyst til å være med i konkurransen vi har her på Sidespark, send inn i NRK Radio-appen, så skal vi kåre en vinner straks.
0: Det gjør vi.

0: Overspising, ja. Det har jeg lyst til å snakke om.
1: Ok.
0: Ja, helt på tampen av sendingen så må jeg få tatt det inn altså.
1: Ja.
0: Jeg en overspiser queen.
1: Ok.
0: Det beste jeg vet å kjøpe for mye mat, mm. og bare fyre ned på alt jeg klarer.
1: Ah, savner det.
0: Du savner det? Ja, for du kan ikke, for du Nei. Har en lille, bitte lille magesekk.
1: Ja, men når jeg hadde stor...
0: Da hadde du stor magesekk, så kunne du gjøre det.
1: Jeg hadde stor magesekk,
0: så... Hey, you're missing out.
1: I'm just saying
0: on all the fun.
1: Vet du hva jeg spiste?
0: Hva da?
1: Stor hamburger-tallerken og en stor kebab samtidig.
0: Du? Det er akkurat der jeg faktisk ikke er. Du feite faen. Men, jeg synes kanskje det beste med overspising jeg husker jeg hadde sånn... overspising for meg har jo ofte vært sånn knyttet til følelser og sånn. At hvis jeg liksom lei meg eller trist eller sånn, så må jeg gjerne ha noe digg mat.
1: Yeah.
0: Og det var en dag jeg var så sinnssykt fysen og tenkte sånn, nå må jeg ha nok sjokolade.
1: Yeah.
0: Og det var den klassiske, da var jeg sammen med min ex, og da er det liksom hvem av oss skal ut. Hvem skal ut på tokt og okay. hente dette greiene her. Yeah. Og jeg ligger og vrir meg i sofaen, vrir meg og bare sånn, åh, kanskje du gjør det? Jo, ok, jeg kan gå og gjøre det.
1: Ja.
0: Og jeg bare sånn, shit, han skal ut og kjøpe sjokolade. Jeg klarte det, han har liksom fått, han ut på tokt for meg.
1: Mm.
0: Og så kommer han tilbake med en melkerull på deling.
1: Unnskyld meg.
0: En melkerull på deling.
1: En melkerull er ingenting.
0: Det er ingenting.
1: Nei.
0: Det er faen meg. Det er ett jafste.
1: Ja, det er ikke en plate engang, han har en melkerull.
0: Det er 72 gram. 72 gram er det.
1: 72 gram?
0: Det er ikke nok.
1: Det er ikke nok i det hele tatt.
0: Jeg har, altså rekorden min er å spise en hel sånn XL-pose med M&M's på flytoget fra Texfrien.
1: Åja, det hørtes helt jævlig ut.
0: Ja, og den var tom, og da hørte jeg sånn, du har nå ankommet Lillestrøm.
1: Mhm. Og da måtte du spy det ut, kanskje?
0: Nei, det ligger bare og koser seg.
1: Nei, jeg klarer ikke det, altså søte ting, kan ikke spise mye av det, men salte, da jeg kunne spise mye, drepte det.
0: Åh, fantastisk. Nei, det var bare det jeg ville si, Abu. Jeg ville ha en liten tale om overspising på slutten.
1: Og det helt innenfor, fordi vi ferdige for dagen i dag.
0: Det er det.
1: Og så ses vi i morgen da, eller hørs i morgen, folkens.
0: Ja, nydelig.
1: Ja, her på Sidespark, på NRK P3. Ja.
0: Miau.

0: Ja, det var låta Now I'm In It av Haim. Og velkommen skal du være til meg, Klara og Tine på Petre Sommer!
1: Petre Sommer på lille lørdag, det blir jo altså ikke bedre enn det.
0: Og i tillegg, altså, liker du Mean Girls, Tine?
1: Jeg liker Mean Girls.
0: Ja, ja. On Wednesdays we were pink.
1: Ja, du tok...
0: Jeg har på meg en flott... rosa strikketrøye i dag. Føler meg veldig flott og fin i den, så er det
1: en
0: god dag.
1: Den var veldig fin. Jeg går med svart hettingenser, så vi er to motpoler i dag, men det er sånn det blir best.
0: Men hvordan har dagen din vært så langt da?
1: Dagen min har vært helt ok. Det verste med den dagen her er at vi var ute og spilte volleyball i går.
0: Ja.
1: Og i dag så er det aftermath. Jeg har vondt i kroppen. Jeg har blåmerker på forarmene.
0: Da har du det?
1: Jeg har det. Og det verste av alt er at jeg tok et ganske greit slag i går, offret meg skikkelig for laget, og når jeg tok det slaget så kjente jeg sånn, der skjedde det noe.
0: Nei!
1: Men jeg turte ikke å reagere på det foran alle, det var så flaut. Ja. Så, men i dag så kjenner jeg det, midt på ryggen. Så er det liksom, når jeg strekker meg bak, ouch, den satt der, ja.
0: Nei, herregud, vi skal begynne med å varme opp, hører jeg. Det burde vi. Jeg kjente ikke noe i dag, men jeg kjente noe i går kveld når jeg skulle legge meg. Veldig vondt i knærne. Det kjentes som at jeg var sånn etter en fotballkamp når jeg var yngre. Liksom. Det var samme type følelse.
1: Ja, men herregud, da har vi blitt gamle da, Klara.
0: Vi har blitt gamle. Ja. Men du som hører på, gjerne gå inn i appen NRK Radio og fortell oss litt om hvordan dagen din har vært så langt.
1: Eller hvilke vondter du har i dag. Det er litt interessant det også. Hvor har du vondt i dag?
0: Hvor har du vondt? Hva er det du sliter med? Gå inn i appen NRK Radio og si det.
1: Ja, hyggelig. Du, jeg har bare lyst til å starte onsdagen på best mulig måte.
0: Ja.
1: Kan jeg gjøre det med favorittartisten min?
0: Selvfølgelig kan du det.
1: Hell yeah! Det er Ariana Grande. Hater I made you love me.
0: Oh.
1: Det er første låta på nye albumet som kommer i juli, og jeg gleder meg som et lite barn før julaften.

0: Ariana Grande med en ny låt fra nytt album. Vi har fått en melding fra Annie i inboxen. Vi har lurt på hva du driver med i dag og hvilke vondter du har, for vi er ganske mange etter volleyball i går. Annie, hun flyttet til en ny leilighet i går og har pusset opp selv. Hun bor da i Oslo, der det dritvarmt om dagen, så den er grei. Hun har også vondter da, etter opppussingen, og at hun har dett inn en trapp. Så vet du hva, Annie, vi håper at det går bra med deg. Mest sannsynlig kanskje litt vondere enn en volleyballtrening, det skal jeg innrømme.
1: Ja, men applaus til deg altså, virkelig, Annie. Ja. Du er flink, nå går vi i gang med grill.
2: Alt kan jo grillas, häng med.
1: Det er tid for grill. Dette er den delen av sendingen der jeg og Tine, vi griller noe metaforisk. Vi roaster det, rett og slett. Fordi vi går fra radio host til radio roast.
3: Fire.
1: Fire. Og i dag så er det din tur, Tine, til å grille noe. Hva skal du grille i dag?
0: Jeg skal grille banan. Åh, vet du hva? Fuck banan. Jeg hater banan. Banan er djevelens frukt. Finnes ikke noe som føles verre i munnen min enn en fuckings banan. Og det kommer fra jenta som ikke likte bønner når hun var liten. Bønner, det er også forferdelig, men jeg har kommet meg over det. Banan, det har jeg barndomstraume fra for alltid.
1: Ok.
0: Svidd seg inn i hjernen, altså.
1: Men herregud, altså, Tine, det her er noe du må jobbe med, tenker jeg.
0: Jeg tenker at smaken på banan, grei nok, i hvert fall når det i ting, men det er så slimete.
1: Ja.
0: Og det at man skal spise en banan som et mellommåltid, som konsept. Ja. Fuck that shit, man.
1: Ja, de der stråene på siden og sånn også.
0: Ja, det ja, også når du får sånn der melete konsistens.
1: Ja.
0: Nei.
1: Ja, det er en sær frukt, i hvert fall når de ikke er helt moden også, så er de litt sånn ekstra.
0: Eller når de er overmoden og er blaute.
1: Ja. da vet vi i hvert fall hva Tine tenker om banan. Ja. Men du som hører på, hvis du har en formening på om du liker banan eller ikke, så kan du gå inn i appen NRK Radio, for der har vi en avstemning på om du liker banan. Svaralternativen, det er ja, det er fantastisk on the go. Eller, tja, kun når det er bananbrød, banansplitt eller lignende. Eller, nei, forferdelig frukt.
0: Ja, forferdelig går jeg for.
1: Så gå inn og stemme der før jeg skal si min side av saken her. Før det så skal vi på litt musikk. Her er Griff med låta Last Night's Mascara.

0: kan ju grillas. Häng med.
1: Ja, det stämmer. Idag så grillar jag banan, djävulens frukt som jag liker att kalla den. Det är det värsta man kan spise som ett mellanmåltid. Det är barndomstraumer och det är slimete. Och nu ska Klara snacka för bananen.
2: Ja, jag ska snacka lite för bananen för jag älskar inte banan, men jag liker banan. Det är en skillnad här.
1: Men älskar du banan?
2: Nej, jag älskar inte banan. Jag liker banan.
1: Kan du säga si, jag älskar banan?
2: Nej, för jag gör inte det. I'm not gonna go there. Fordi jeg skal begrunne her litt. Fordi jeg liker ikke en banan on the go som flere gjør. Jeg synes ikke banan i seg selv er godt. Jeg liker det ikke. Jeg synes det ekkelt, og det litt for samme grunner som du sier. Det slimat, det bare, jeg synes det nasty liksom, for seg selv bare on the go. Men jeg elsker banan i banansplitt, bananbrød synes jeg kjempegodt, og fruktsalat synes jeg banan passer veldig godt i.
1: Nei, det blir jo slimete der også.
2: Ja, men altså, fordi en fruktsalat, der det veldig mye som sånn syrlig, og så synes jeg at bananen da balanserer det litt, fordi den ikke så syrlig. Den jo ikke syrlig det hele tatt.
1: Nei, det ikke det.
2: Den ikke det. Nei, så jeg synes faktisk det veldig flott, med banan på sånne type ting, men ikke on the go.
1: Nei, ikke sant? Okay.
2: Not on the go. Men du som hører på, vi har en avstemning gående inn i appen NRK Radio på om du liker banan eller ikke. Der kan du svare ja, det fantastisk on the go. Eller så kan du svare som jeg gjør, tja, kun når det bananbrød, banansplitt eller lignende. Eller, sånn som Tine gjør, nei, forferdelig frukt.
1: Eller så kan du rett og slett boykotte avstemningen vår, sånn som Tord Eskil i inboxen, som mener at banan et bær. Det visste jeg ikke. Banan godt da, sier han. Så lenge den godt gul.
2: Ja, vet du hva?
1: Ja, men det lov å være uenig med avstemningen vår. Vi setter pris på alle meldinger, i hvert fall når vi får litt fakta ut av det. Det bra det.
2: Ja. Flisespikkeri, det må være greit iblant, må det ikke det? Ja. Nei, straks så skal vi altså telle opp stemmen her og presentere dem. Så skal vi avgjøre om bananen godt en gang for alle. Før det, musikk. Her Ella Marie med Adi Gidas.

0: prioritet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer.

0: enn jeg du hørte her. Tine, du har jo virkelig gått litt ut av komfortzona di I dag, da.
1: Ja, jeg har det. Ja. Vi har jo prøvd å få meg til å gjøre litt ting alene, holdt jeg på å si. Jeg har flyttet hjemmefra. Jeg bor nå alene og føler meg litt ensom. Ja. Det skal jeg ikke legge skyld på. Så til nå så har jeg fått utfordring av deg. Jeg har gått på kino alene. Jeg har også tatt en kaffe ute I sola alene. Denne gangen her så har jeg prøvd å få meg noen venner.
0: Ja, det har du.
1: Og det rett og slett bare med å spørre.
0: Ja, rett ut.
1: Ja.
0: Ja, vi kan jo ta en liten titt på det da.
1: Det kan vi gjøre.
0: Ja, da tenker jeg at vi kan starte med vår gode venn Tamanna, som jobber her på NRK hos MP3. Det får du høre her nå.
2: Du vet, jeg har nettopp flyttet til Trondheim.
3: Ja.
2: Og jeg kjenner bare folk på jobb.
3: Ja.
2: Så jeg lurte egentlig bare på, vi venner?
3: Nei.
4: Selvfølgelig vi venner, så jævla koselig. Åh, dette det hyggeligste noen har sagt på lenge.
0: Det gikk jo kjempebra det!
1: Det gikk veldig bra.
0: Ja.
1: Jeg fikk en liten jumpscare der når hun sa nei. Det skal jeg ærlig innrømme.
0: Men ja, det var vondt oss.
1: Og veldig trivelig, det var det.
0: Ja, men vi slutta jo ikke på Tamanna.
1: Vi
0: tok jo turen til Rasmus også, som bruker å lese opp nyheteren her på P3. Og spurte han akkurat det samme.
1: Ja.
0: Ja, vi kan ta en liten, ikke en titt, men en liten hør på det også.
2: Rasmus, kan jeg spørre deg om en ting?
5: Ja.
2: Vi venner?
5: Du bekjente, vi kollegaer.
2: Jeg har lyst til å være vennen din.
5: Ja. Ja, men vi kan ha noen flere sendinger sammen først. Og så kan vi se da.
0: Åh, den vond.
1: Herregud, det beinhardt jo.
0: Åh, den vond å stå I, ass.
1: Åh, fy søv. Jeg tuller ikke, Klara. Det her var kanskje et par timer siden at jeg spurte Rasmus om å bli vennen min. Hjertet mitt fortsatt litt sånn lavt.
0: Ja, tenk det.
1: Det sank.
0: Ja, det var ganske smertefullt.
1: Det skal være det.
0: Ja, men heldigvis så har vi jo tatt der et steg videre også.
1: Ja, det har vi.
0: Ja, vi har jo det, fordi vi har nemlig sanket også litt tips til hvordan man skal bli venn med noen man har lyst til å bli venn med.
1: Men vi skal jo også få, Rasmus skal jo lese nyheter her snart, så jeg tror vi har en høne å plukke med han, altså, etter det svaret
0: der. Ja, det har vi også. Det det bare å glede seg til. Straks så skal vi høre på Kevin på kontoret sin mening på hvordan man skal bli venn med. Før det!

0: Isabel med låta Alt det jeg sa her på P3. I det siste så har Tine prøvd å gå litt utenfor komfortsona si og prøvd å bli bedre på å gjøre litt ting alene, som for eksempel da å dra på kino alene.
1: Ja, og det har også Eirik, som skriver til oss i inboxen vår i appen NRK Radio, gjort. Han fikk derimot litt traumer. Jeg synes dette var en fin opplevelse, men Eirik, han prøvde å få tiden til å gå litt før han skulle møte vennene sine. Og så når han skannet billetten da, så sa de kos dere.
0: Åh!
1: Men han var ingen dere, han var bare han, rett og slett.
0: Det er vondt. Det er vondt.
1: Og så sa de unnskyld etterpå og lo av han. Det gjør du jo 10 ganger verre.
0: Åh, altså det er å strø salt i såret, ass.
1: Ja, det er det virkelig.
0: De har laget oss såret, så man bare var sånn, sorry, ass.
1: Kondolerer, Eirik. Det der var jo ikke greit i det hele tatt.
0: Ja, det der er grusomt.
1: Men jeg lover, det kan bli en bra opplevelse.
0: Ja, det der, jeg tror det der er et enkelt tilfelle, ass. Ja. Virkelig. Uff, uff, uff. Men du, Tine, du har jo prøvd å få deg litt venner inn på kontoret her også.
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, du har jo det. Og det har jo gått som passe. Du fikk ett, ja, selvfølgelig. Leve venner, og så fikk du et nei, vi ikke det. Vi kollegaer.
1: Ja.
0: Men du har også tatt turen til Kevin, som produsent her på P3, og spurt hvordan blir man egentlig venner med kollegaer?
1: Ja. Ja.
0: Vi hører på det her nå.
2: Er vi venner?
3: Ja, jeg vil si det.
2: Hva skal til for at man går fra kollegaer til venner, synes du?
3: Føler som man har hengt sammen på fritida. Jeg føler en anledning, mer enn en anledning.
2: Mer enn en? Ja. Er det grensa?
3: Ja, ikke jobbe sammenheng da.
2: Ja.
0: Ja. Ja, det er et godt svar da.
1: Det er et godt svar og en fin gyllen regel, men jeg synes fortsatt det var surt at han nølte så lenge før han sa at vi var.
0: Ja, for han gjorde det. Er jo han da? Ja. Er det ikke det da? Det var liksom ikke sånn, ja vi er venner, kom igjen du.
1: Det var ikke helt overbevisende, Kevin. Prøv igjen neste gang, men fortsatt en veldig fin gyllen regel det der altså. Ja,
0: dere må henge litt mer på fritida.
1: Ja,
0: det er virkelig det. Og så kanskje kan du kjenne at vennskapet kommer litt krypende etter hvert.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja. You never know. Plutselig så kan du feele vennskapet coming, altså.
1: Feel it coming.
0: Du kan feele vennskapet coming. Akkurat som i låta her, The Weeknd og Daft Punk, I Feel It Coming. Tell me

0: Marcus og Martinus og Synnevo med låta Nonchalant som du hørte her. Nå så det endelig tid for konkurranse. Jeg elsker konkurranse. I love it. Det så gøy.
1: Ja, vi, vet, barn, vi har sånne rullestoler, og nå hopper Klara opp og ned. Begynte å bounce på stolen, hun ble så gira.
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Men det bra, da har du en godt konkurransehjerte.
0: Ja, jeg gleder meg så mye. Og i dag så det du som har laget konkurransen, Tine.
1: Det har jeg. Jeg har rett og slett laget en ta-hinte. Ta-hinte, det rett og slett noen hint fra en låt. Og så skal du komme frem til låt eller artist. Vi kan godkjenne begge. Vi kan være med på det. I dag så har jeg gått litt utenfor boksen. Jeg har satt sammen noen rim fra en låt. Nå, dette blir interessant. Er du klar til å høre lyden?
0: Jeg veldig klar. Kjør! Wow!
1: Car bar. Denne artisten veldig kjent for å rime på ting med car bar. Faktisk.
0: Jeg har det litt på tunga, men jeg tror jeg trenger å høre den en gang til for å vite hva det er.
1: Ja, men vet du hva? For deg, Klara, skal jeg spille den en gang til.
0: Jo, nå har han.
1: Nå har han det, ja.
0: Og du som hører på, hvis du vet enten hvordan låtet her er, eller artisten bak låta, så går du inn i appen NRK Radio og sender oss en melding med svaret på det. Og da kan du vinne...
1: Et P3-håndkle! De eksklusive, altså. Har ikke hatt de inne så lenge.
0: Ja, du vil ikke gå glipp av en sånn en, altså.
1: Jeg vil absolutt ikke det.
0: Nei, så gå inn på NRK Radio og avlegg ditt svar på hvordan låt eller artist det var du fikk høre der. Skal vi ta den en gang til?
1: Ja, ok, ja, da. Vi tar den en gang til. En siste gang, da.
0: Ja, det er klinkende klart det der, ass.
1: Det er klink. Du har to låter på deg til å sende inn svar i appen NRK Radio.
0: Ja, og vi må høre på litt musikk, ikke sant? Vi må jo det.
1: Må jo det.
0: Ja, du skal få Bruno Mars med låta Skate før det. Åh, den låta her fin, ass. Det er Chris Holsten med låta Store gutter gråter ikke. Vil ikke

0: Vi har hatt konkurranse her på P3, og i dag så har vi hatt en gøyal konkurranse som vi liker å kalle Ta hintet, der vi har klippet sammen ja, et par ord som går igjen I låta, og så mixer vi det sammen, og du som hører på, du skal gjette hvordan låt det. I dag så har det her vært Ta hintet. Dice, ice, Hoho, den god altså, og det veldig mange som har gjettet riktig, men vi kan bare ha en vinner, vi kan det altså. Tine?
1: Det kan vi.
0: Hvem dagens vinner?
1: Dagens vinner Sigmund! Yeah, Sigmund, you got it right. Taylor Swift, det kan du.
0: Ja, virkelig altså, det der helt fantastisk. Det var jo så klart Taylor Swift med Cruel Summer, som
1: cruel
0: vi hørte her.
1: Cruel Summer, den var jo kjempepopulær for... det et par år siden nå?
0: Ja, 2-3 år siden kanskje.
1: Ja, den har jo I hvert fall holdt seg relevant ganske lenge.
0: Ja, den fantastisk. Så Sigmund, hvis du vil motta et P3-håndkle, så må du gå inn I innboksen vår og sende oss fullt navn, adresse og postnummer. Så skal vi få tilsendt håndkle.
1: Ja, det viktig det, ellers så får du ikke håndkle.
0: Ja,
1: det
0: så får du ikke håndkle. Ja,
1: når du først har klart riktig svar.
0: Ja, det hadde vært litt surslig. Ja. Jeg tenker vi tar turen til fasitlåta. Ikke det en god idé?
1: Det en veldig god idé, Clara.
0: Yippie! Her Taylor Swift med låta Cruel Summer. Kos deg med den!

0: med låta Alone. Tine?
1: Ja?
0: Ja. Jeg har snakket i søvne.
1: Ja.
0: Jeg har snakket i søvne, og da det en spesifikk historie som jeg husker veldig godt. Dette var jo kun for sånn under et år siden.
1: Ja.
0: Når jeg gikk på folkehøyskole med venninna mi. Vi tok en napp sammen midt på dagen. Og så våkna vi begge etter vi hadde nappa. Og så var vi bare sånn, hadde vi en samtale mens vi lå og sov nå? Vi begge, og så var vi sånn, ja, jeg synes jeg husker det. Så vi begge, mens vi har sovet, så har vi liksom, så kom vi med liksom kommentarer til hverandre. Sånn.
1: Nei.
0: Så vi bare kastet ballene frem og tilbake med hverandre liksom, med kommentarer. Okay.
1: For jeg har hørt at dette har skjedd med noen før, men ikke to stykker som sover ved siden av hverandre og snakker sammen.
0: Ja, men det var helt merkelig. Altså, etter det så var jeg sånn, nei, nå begynner vi å bli gal, ass.
1: Ja, det hørtes litt low-key litt sånn ut. Sjekket dere det ut i etterkant, eller?
0: Nei, men jeg tror det dere brokkesjuka fra folkehøyskolen som gjør at du blir litt sånn...
1: Mest sannsynlig.
0: Du blir litt gal, da.
1: Ja, man gjør det.
0: Ja, men hva med deg da? Har du snakket i søvne?
1: Jeg snakker i søvne hele tiden, jeg. Hele forbannet tiden, liksom. Men jeg husker spesielt, jeg har jobbet på kafé før. Ja. Og for dere der ute som har jobbet i service, så vet dere hvor stressende det kan være.
0: Ja.
1: Spesielt på kafé. Så jeg, de første dagene der, våkna jeg nesten hver natt. Fordi jeg skulle lage bestillingene til kundene.
0: Nei.
1: Jo, så jeg kunne våkne, og da ligger jeg jo i senga med min samboer. Og så våkner jeg, reiser meg opp, og så ser jeg rundt meg i senga og leter etter kaffemaskinen, for eksempel. Og så er jeg sånn, hva faen driver du med? Og sier jeg skal lage kaffe. Så sier han, hvorfor det? Du skal sove? Så jeg sånn, nei, de har jo bestilt kaffe, for faen. De må jo få kaffen sin. Det dårlig tid.
0: Tine, du er jo yrkeskada.
1: Ja, det var kjempeyrkeskada. Og det var ikke sånn at dette var en engangstilfelle. Det skjedde typ hver dag i en uke.
0: Ja, det der er next level.
1: Ja.
0: Nei, fy faen. Har du recovered noe da?
1: Ja, nå jeg ferdig med. Nei, det skjedde faktisk for ikke så lenge siden.
0: Nei.
1: Men da drømte jeg om radio, så...
0: Herregud.
1: Jeg offrer rett og slett litt, en liten bit av mitt privatliv for å være her.
0: Nei, takk for innsatsen du gjør for landet vårt. Virkelig. Ja, vi lever og hører om Messi. Jeg tror vi tar turen til Nessie med låta her, En som sabotør.

0: glad i romantiske låter.
1: Åh, det det beste.
0: Det det. Nå har vi jo nettopp hørt en ny låt fra Olivia Rodrigo, ja. Sitt nye album. Og der det også en låt som jeg kjenner meg så igjen i, Clara.
1: Okay.
0: Ja, du må høre på dette her, fordi dette mener jeg på oppriktig peak girlhood. Du klar?
1: Jeg klar.

0: nydelig.
1: Jeg har prøvd å stoppe meg selv fra å ikke synge med på hele greia der. Så, nei, den låta så sabla fin, altså.
0: Altså, hvem har vel ikke sittet hjemme stalka noen på internett? Dette jo det nøyaktige det jenter gjør hver eneste dag, og så ser vi for oss hele fremtiden sammen med denne personen.
1: Det akkurat det. Hun klarer å få sagt det, altså. Og da det tror jeg at alle må få en ordentlig smakebit av den låta her.
0: Ja, det der var ikke nok, altså.
1: Nei, det var ikke nok. Så vi må selvfølgelig høre hele. Her Olivia Rodrigo med låta Drop Dead.

0: Michelle Ullestad med låta La meg ligge. Klara, det er en veldig viktig dag i dag. Vet du hvilken dag det er?
1: Jeg vet akkurat hvilken dag det er.
0: Ok, hvilken dag er det?
1: Det er en uke til du har bursdag!
0: Ja, jeg gleder meg veldig mye til bursdagen min. Nøyaktig en uke igjen. Og hva gjør man da? Jo, man begynner å planlegge.
1: Ja, ok. Ja,
0: ikke bare fest, men man planlegger hvilken rute man skal ta når man er på kjøpesenteret og skal få seg så mange gratis ting som mulig.
1: Hell yeah.
0: For i dag så fikk jeg første mailing hvor det sto: Tine, du har snart bursdag, du. Jeg var sånn, no shit, kid. Det visste jeg ikke.
1: Nei.
0: Så du skal få en lotion av oss. Å, takk.
1: Å, så deilig.
0: Ja, det er litt deilig.
1: Klag ikke på det, altså.
0: Så jeg må begynne å planlegge. Heldigvis finner jeg mange gode videoer på det her.
1: Ja, jeg vil gjøre. Det blir dritbra, Tine. Jeg tror på det. Men har du noe flere, liksom, har du en rute klar til alle stedene du skal innom?
0: Nei, jeg har ikke det. Men jeg begynner å lure litt på om jeg kanskje må få med meg en mikrofon og ta meg en runde. Kanskje jeg klarer å lure til meg noe ekstra også?
1: Ja.
0: Jeg tror det blir utrolig vondt, men det hadde jo vært gøy å prøve, da.
1: Ja, du smører på. Hvis du har noen tips til Stea Tine kan dra innom på bursdagen sin og få seg litt gratis ting.
0: Så mye som mulig.
1: Åh, hadde ikke det vært flott?
0: Jo.
1: Ja, du må jo egentlig bare signe deg opp på, hos alle sånne bedrifter, liksom. Få som gir gratis greier.
0: Det som er synd er at ofte så må man være medlem en stund før.
1: Åh, boring.
0: Ja, det er kjedelig.
1: Ja, det er teit.
0: Nei, så jeg tar gjerne imot tips, altså, jeg på NRK Radio. Hvor må jeg innom for å få de beste gratis tingene? For jeg elsker gratis.
1: Ja, klager ikke på det. Jeg også elsker gratis ting, men jeg har opplevd å være litt uheldig i et møte der jeg kunne ha fått litt gratis ting.
0: Oi, hva i all verden?
1: Ja, det skal du få litt mer om etterpå. Før det så skal vi høre på musikk. Her er låta Taste av Sabrina Carpenter.

0: Line, vi har en felles interesse, og det at vi elsker gratis ting.
1: Det gjør vi.
0: Det gjør
1: jeg absolutt. Jeg driver lader opp til bursdagen min neste uke, hvor jeg skal hanke inn så mye som mulig.
0: Ja, that's what I like to hear, vet du. Jeg har hatt et ganske uheldig møte, der jeg har blitt tilbudt gratis ting.
1: Uheldig møte?
0: Uheldig
1: møte. Hva betyr dette, Clara?
0: Nei, la meg fortelle deg om den gode historien her.
1: Ja.
0: Jeg var på en undertøysbutikk med... Jeg var på en undertøysbutikk med venninna mi, og jeg skulle bare kjøpe en BH. Så enkel var den greia.
1: Sure. Ja.
0: Så utrolig teit!
1: Ja, hva skjedde når du skulle kjøpe deg en BH?
0: Ja, jeg gikk til kassa, og der hadde de noen veldig søte kosesokker. Og så slagde jeg med et par av de kosesokkene. Da var sånn, ja, herregud, ta med det. Og så sa kassadama sånn, ja, det 3 for 1 på de sokkene der, hvis du vil ha, liksom. Og så sa jeg, det går fint. I'm good, liksom. Det går fint.
1: Nei!
0: Og så hun gjentok seg, ikke sant? Det 3 for 1.
1: Ja, fordi...
0: Ja. Og venninna mi også kom inn og var sånn, ja, hun fra Bergen da.
1: Hun fra Bergen,
0: så var jeg sånn, Clara, det 3 for 1. Det 3 for 1 på sokkene. Og jeg bare, ja, nei, men det går fint. Herregud. For jeg trodde jo i hodet mitt... at de sa, det 3 for 2. Og jeg var sånn, jeg trenger ikke 2 par, men jeg gidder ikke å betale for et par i 10 når jeg egentlig bare trenger et par. Ja. Og så, ja, så er jeg bare sånn, nei da, det går fint, jeg trenger ikke det. Og så innser jeg ikke, før jeg gikk ut av butikken, så sa venninna mitt til meg sånn, du visste at det var 3 for 1 på de sokkene, ja? Eller fikk du ikke med deg?
1: Jeg liker og, Bergen selv.
0: Og jeg bare, var det 3 for 1? Jeg kunne ha fått meg 2 par gratis sokker.
1: Gratis, Clara.
0: Gratis. Å,
1: herregud, det der synes jeg er det vondeste. Når folk er så bastante på at nei, jeg skal faen ikke bli lurt av det tilbudet ditt.
0: Ja, herregud, altså, jeg blir så sur når jeg tenker på det, faktisk.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Men for å trøste meg selv, da, så har jeg jo det ene paret, og de ikke så gode. Så.
1: Nei, ja, men ikke sant.
0: De var ikke så gode, de litt itchy. De veldig søt, men de ikke så gode. Så da var det like greit,
1: ja.
0: Egentlig.
1: Ja, du trengte ikke 3 par dårlige sokker, på en måte.
0: Nei, virkelig ikke, altså.
1: Nei.
0: Nei, vi avslutter den der, altså. Vi kan heller fortsette med litt god musikk, for det elsker vi her på P3. Hvertfall med meg, Clara og Tine, når vi er hjemme og styrer litt.
1: Ja, hvertfall med Summer.
0: Ja, og hvertfall med den låta her, altså. For det her er Homewrecker, og den er

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du
1: har ikke... Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.